kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

Zavse, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala, reče pa ni.
0: Nina Doneli.

0: in Zlata žila.
1: Še reverzibli me, z meno vaj po srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če bo ta ekipa, tako kot lani, prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire, sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
6: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
6: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
6: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
6: Burjana.
2: Ansambl Pič.
6: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
6: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
6: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
6: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
6: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: probude.
1: Odlična Daniela in Štajerski val. Točno 6 je na uri, čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ure je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobanse. Zdravstveni dom Šmarje pri Ilšah je uspel zagotoviti novo zdravnico družinske medicine, ki bo delala v zdravstveni postaji v Rogaški Slatini. Vpis pacijentov začenja danes ob 7. Če bo interes večji od razpoložljivih mest, bo še vedno mogoč vpis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje od začetka lanskega leta. V njej delajo različni zdravniki, pri čemer pa direktor zdravstvenega doma Anton Zidar pravi.
5: Imali smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tako da se je ambulanta prijela kot čisto normalna ambulanta, nekih pritožb ne zaznavamo.
4: Ni pa to, kot pravi Zidar, dolgoročna rešitev. V Celju bo od srede do nedelje prvič potekal festival Alma. Ta bo posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Festival bo na več lokacijah povezal njeno zgodbo s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo, pravi Borut Kramer iz zavoda Celeja Celje.
6: Odločili smo se, da bo festival na prostem, da je Alma povezana s potjo, z radovednostjo, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi in sicer v Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku in pa Savinsko nabrežje. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta, ki je dejansko eno središče srečevanj.
4: Glavno prizorišče bo Lapidari ob Savinskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence popeljali skozi Almino zgodbo. Podrobneje bomo v festivalu Alma govorili o minutah za kulturo ob 18.30. Kljub padavinam v zadnjem obdobju pa na Kočevskem v Beli krajini, na Dolenjskem v Spodnjem Posavju ter ponekod na Savinjskem in v Podravju ustrajajo izjemno sušne razmere. Prav tako je marsikje stanje še vedno zelo sušno. Ob napovedani izrazitejši spremembi vremena v sredini tega tedna na Agenciji za okolje pričakujejo izboljšanje sušnih razmer v vseh regijah Slovenije vsaj za eno stopnjo. Reke so še vedno malo vodnate, pri podzemnih vodah pa so razmere v večini države še naprej zelo sušne.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Danes bo večinoma jasno z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko poblačilo, ampak že zjutraj bo vreme jasno in precej toplo. No, v sredo nas čez dan še čaka sonce, v noči na četrtek pa se bo kot kaže poletje poslovilo, deževno bo, oblačno in občutno hladneje. Še aktualne temperature, 13 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Latkovi vasi, 13 prav tako v Šentjurju, 14 stopinj na Frankolovem, 16 v Podsredi.
7: Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zaradi jutranje prometne konice. Bodite pozorni, bodite pravočasno od doma. Sicer pa hvala Bogu za enkrat vse štima. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa mi to sporočite na brezplačno številko. Že naprej, hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: 5 minut je čez 6, ponedeljek je 7. september, kar pomeni, da počasi odštevamo do Šentjurfesta, je ostalo 11 dni.
7: No, z nami bo tudi pevec, ki ima čist frišen komad in je bil z nami v Vipetko, a bi ga prepoznali recimo potem.
9: Nisem še prdno pred njo.
7: No, verjetno vam je jasno, vsaj manj, ne, kdo bi z nami.
1: Nekaj najboljših utrinkov preteklega Vipetka slišite v nadaljevanju, pa še to slišite, zakaj je po mnenju našega VIP gosta udeležba na Šentjurfestu obvezna.

0: Plestenjaki in meni dobro je na Štajerskem valu. Dobro jutro pa vam v tem trenutku želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa lahko uradno rečemo, ne, da je drugi petek na sporedu Šentjur Fest.
1: Ja, muzika bo od popodneva pa do jutra. Hrana, pijača, srečelov in brez skrbi tudi šotor bo letos kot vsako leto, če bi vreme slučajno sračkalo. Ne.
0: Torej drug petek 18. da smo se najasnili.
1: Tako,
0: ne.
1: Tako.
0: Pride pa res sama smetana, kar se tiče muzike. Recimo Rok Piletič bo z nami.

0: In Rok je bil z nami v preteklem vipetku. Zanimljeno, zelo zanimivo obdobje. Zaupal pa nam je tudi to, zakaj nujno priti na Šentjurfest. Če ste zamodili vipetek, tukaj je nekaj najboljših utrinkov. Vipetek.
1: Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Uh-huh. Itak naj prvo zanima, kdo je tate Tjaša.
2: Tjaša, ja.
1: Tjaša.
2: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
1: Ja, ja, sej.
2: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, uh-huh. Mislim, že več kot eno leto sicer, tak da ni tak frišno več.
1: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
2: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Vse si povema, no.
1: Ne, a si za sto pozadnji stavek.
2: Mislim, če prdno pred njo, no.
1: Ja, no, pa to. Si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem, ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
2: Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, kot si jaz želim in to mi veliko pomeni v tem trenutku.
0: No, super nastopa bo tudi 18. septembra na Šentjurfestu. Evo, zakaj yes. priti nujno v Šentjur žurat?
2: Jaz se zelo veselim Šentjurfesta, bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka, davč okrog in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da.
0: Počasi, se bližamo.
2: To je zdaj ono, počasi se odmrzujemo.
1: Ja, dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
2: Tako da, ja. In z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
0: Je še jih niti od lani nisem pospravil.
2: Jaz imam še jelko.
0: Ja. No, ne, tako na istem.
3: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek. Vip petek na Štajerskem valu.
0: In zdaj predpremierno, ne, kot smo že povedali, ti si poslana iz vesolja in Rok Piletič. Baje bo tudi tole zaigral.
1: Absolutno. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Freddie Mercury, Living on my own na Štajerskem. Malo 22 minut čez 6 je čas, da gremo malo na ceste, dobro, kaj se dogaja.
1: Ja, čas jutrne prometne konice, gneče je proti mestnim obvoznicam in opadnicam, zato bodite pozorni, predvsem pa previdni. Na Štajerski avtocesti klasika od Lukovice proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Potem delo je na cesti, zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Previdno in zbrano tudi v okolici šol in pa vrtcev. Hvala, ki mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Be my baby in štajerski val minute čez pol sedmo in kot kaže september danes še ne bo prav nič jesenski. Pred nami je večinoma jasen dan s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Sonce bo z nami še jutri in v sredo, no v četrtka dalje pa se bo vreme precej konkretno obrnilo, kaj to pomeni, občutno bo hladneje, deževalo bo in nič več sonca.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas na poti preseneti, pa tudi to jutro sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa.
0: Še ne bo prav nič jesenski, pred nami je večinoma jasen dan s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Sonce bo z nami še jutri in v sredo, no v četrtka dalje pa se bo vreme precej konkretno obrnilo, kaj to pomeni, občutno bo hladneje, deževalo bo in nič več sonca.
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas na poti preseneti, pa tudi to jutro sporočite.

0: zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora zaradi dela na cesti, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Strpno in pozorno pa v okolici šol in pa vrtcev. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: 2 minuti čez pol sedmo je ponedeljek, danes 7. september in ja, tudi če prvi dan novega delovnega tedna začnemo počasi, brez skrbi.
4: Ja, če se je tudi pri vas ponedeljek začel počasi, imamo mi za vas nekaj, kar vas bo vrglo na rit. Če ne verjamete, se usedite dol pa ne id predaleč.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: Phil Collins in the air tonight na Štajerskem valu, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro. Ponedeljek je tu, 7. september, zdaj ponedeljek sam po sebi ni bog ve kaj, ampak nič za to, mi vam ponedeljek lahko zelo polepšamo.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Še kar nekaj kavnih mlinčkov Gorenje nam je ostalo za vas, do njih pa zelo enostavno.
0: Za začetek se prijavite v prijavnem obrazcu na naši spletni strani starskival.si. Poleg svojih podatkov pa boste morali dokončati stavek.
4: Moje jutro se lahko začne ko?
0: Ko recimo pošlem prvega v tri kraste na cesti, ker no, se ne bače.
4: Upam, da to ni pogost odgovor.
0: Kakorkoli ja. Bodite izvirni, mi pa vam polepšamo dan z novim kavnim mlinčkom. Nič takega, nič vas pokličemo.
1: Super muska na Štajerskem.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo, najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
0: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
4: Špela, kavni mlinček Gorenje, tvoje iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
7: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
0: In to, da človek ostane ob štiri zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
4: Bravo.
7: Hvala, hvala.
8: Moje jutro se lahko začne ko?
9: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
8: Andrej, čestitke vaše Gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
9: Hvala lepa še.
3: Ja, začetek šolskega leta spremlja nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Mi pa tisk, moje jutro se lahko začne ko?
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
10: Štajerski val.
11: Štajerski val.

0: Pink, I don't believe you, 10 minut pred sedmo na Štajerskem valu. Ja, naslednji petek je na sporedu Šentjur Fest, kdo vse bo z nami, že lahko vidite na našem Facebooku, sicer pa nekaj izvajalcev slišite točno zdaj.
1: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo.
1: Nastja Gabor,
2: Anja Bellini,
4: a zdaj mi piše na dlani, bila si le tsunami.
2: Rok Piletič,
5: a če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Načeloma pa zelo kakovostno grozje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja do kest, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
12: Pensate, che moriría sin ti?

0: Man, I need in Štajerski val, točno 7 je na uri, pa ne boste verjeli, kdo je nazaj.
1: Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kak si, Nina, spočita, nasmejana?
2: Super, super, pogrešala sem. Ja, sem.
0: Ne, ne, poslušalce najo, če si kaj pogrešala.
2: Vse skupaj, vajo pa še posebej.
1: A, no to,
0: o, okay. Ne bomo kave zale. Ali boš ti kaj pila, kavico rabiš?
2: Ne bom, zdela ne, hvala.
0: Ok, gremo k novicam, 7 je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Občina Rogatec je ob občinskem prazniku v petek podelila letošnja občinska priznanja. Najvišji naziv častni občan je za več kot 30 letja vodenja občine in prispevek k njenemu razvoju prejel dolgoletni župan Martin Mikolič. Pravi, da je bila podelitev zanj veliko presenečenje, a ob tem poudarja.
6: Jaz so glede teh nazivov, jaz se s tem nisem niti nikoli obadal. Pravzaprav župan poslanec, to je funkcija, ne? Ki jo pridobiš z izvolitvijo. Pa ne samo, da dobiš funkcijo, dobiš delo tudi, ne? Pa odgovornost.
5: Mikolič je ob tem poudaril, da želi tudi v prihodnje ostati aktiven in prispevati k razvoju domačega okolja. Priznanje občine je prejela tudi dolgoletna patronažna medicinska sestra Zlatka Polajžer. Po podelitvi je občutkih povedala.
7: To mi res pomeni veliko, to je pač zadovoljstvo, da si pač dobil neko priznanje za tisto svoje delo, ki si ga opravljala z veseljem, tudi v športu se še tudi usredotočujem kot prvo pomoč in fotografijo.
5: Priznanje občine za delovanje na področju kulture je prejela Lidija Zalezina, predsednica kulturnega društva Anton Stefancioza Rogatec. Denarno nagrado pa ob 80-letnici delovanja Lovska družina Rogatec. Več o tem pa na naši spletni strani. Še v Celju se ustavimo, ki je bogatejši za novi skate park. Sodoben poligon za rolkarje, BMX, skiroje in druge urbane športe je na Hudinji. Park je zasnovan kot sodoben in funkcionalno razgiban objekt, primeren tako za začetnike kot izkušene uporabnike. Vključuje različne prehode, rampe, valovite elemente, platforme, elemente za drsenje ter bowl strukture. Že konec septembra bo gostil finale svetovne serije World Rookie Tour, na katerem se bodo pomerili nekateri najboljši mladi rolkari z vsega sveta. Novi skatepark v Celju je stal skoraj 540 tisoč evrov.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večinoma jasno z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, ampak že zjutraj bo vreme jasno in precej toplo. Na sredo nas čez dan še čaka sonce, v noči na četrtek pa se bo kot kaže poletje poslovilo, deževno bo, oblačno in občutno hladneje. Kar se tiče temperatur ob 7. uri, 13 stopinj v Limju in v Stopčah, 14 v Libojah in na Vranskem, 15 stopinj v Polčanah.
1: Previdno prišlo je do prometne nesreče na štajerski avtocesti med Logovico in Lukovico proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas, potem zastoje na štajerki od Lukovice proti Ljubljani zaradi jutranje prometne konice. Zdaj, če ste za volanom in ste napoteni v smeri Slovenskih Konic, bodite pozorni, namreč zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Torej, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ti verjetno, Lovro, veš, kje je to, ne?
0: Ja, torej, če greste proti Mariboru, on je drugi izvoz iz Bistrce in zaradi del bo zaprt, mislim, da do 4. oktobra, tak da se bo treba navaditi.
1: Sicer pa srečno in varno do cilja, še posebej pa previdno in strpno v okolici šol in povrcev. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, ponedeljek je 7. september, kar pomeni, da je ostalo še samo slaba 2 tedna do največje in najboljše žurke na Štajerskem, Šentjur Festa.
1: V bistvu se lahko mirne duše pohvalimo, da v Šentjur pride smetana slovenske glasbene scene.
0: Oh yeah.
1: Ja, kdo vse bo z nami, pa takoj po dveh brez pauze.

0: Štajerski vaj poslušate, Lola Jong, ki je bila tole.
1: Tole.
0: Ja, ta je ta za ta denar, pa kaj velik ne odmo.
1: No ja.
0: 13 minut je sedmo, je Lovro in Davor, pa vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sedmega smo danes, september je zelo pester mesec, vrhunec za nas pa definitivno 18.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: 18. septembra bo torej fešta, tako kot lani na parkirišču za občino, poskrbljeno bo pa itak za vse, to vam garantiramo.
0: V prvi vrsti pridejo muzičari, ki znajo dvigniti šotorne. Anja Belini bo z nami, pride tudi ansambel Pik, potem Mladi korenjaki, pride tudi David Amaro.
1: Z nami bodo tudi Špas kvintet, Nika Zorjan in ansambel Šepet.
3: Učiteljca, ta vaša kikeljca, je meni ljubša kot Pitagorov izrek.
0: Ja, Šepetovci imajo zdaj pevko iz naših koncov.
1: A, res?
0: Ja, vrhunska pevka, tak da.
1: Se splača prid pogledati.
0: Absolutno.
1: Dobro poje ali je lušna tudi?
0: Obojema, vrhunsko poje, pa še simpatična. No, da bo šotor pokal od energije, bo poskrbel tudi Damjan Murko, ansambel Galama in pa skupina Vzrok.
3: Sorry, mala, jaz sem bad boy, ne iči angela, v meni ga ni, živim življenje.
1: Pa še ogromno vrhunskih glasbenih izvajalcev. Vi si samo zabeležite v koledarju 18. september. Koga ni, je...
0: Ja, doma.
1: Špil par derver, ne?
0: Pa doma bo.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: Eros Ramazzotti parla con me in Štajerski, 22 minut čez sedmo, kaj pomeni parla con me?
1: Pitaj Boga, lega.
0: Bomo pogledala pa mogoče drugič razjasnila.
1: Vem pa, kaj pomeni, če je greča na cestah strpnost. Skratka, bodite strpni na relaciji Celje-Laško, namreč tam je gneča tako kot vsako jutro, potem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za cirka 15 minut. Bodite pozorni tudi v Ivanci smer Vojni, kjer ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. Policiste ste opazili tudi v Šempetru pri Sipu. Srečno.
0: Pogovarjaj se z mano. Po meni, parla kod mene. Ja? Da zgleda bil jezen, ko je komad pisal.
1: Bo je že tak, ja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ti si mi u krvi.
1: Do.
0: Čolić, njegov komad, ne, ti si mi u krvi. Ja. U krvi pa nam je še poletno vreme, ki še kar ustraja, ampak ne več dolgo. Pred nami danes še pravi poletni dan. Večinoma jasno bo, s temperaturami do 33 stopinj, zvečer pa od zahoda nekaj več oblakov. Jutri in v sredo bo še jasno in toplo, v četrtek pa nas že čaka povsem drugačna vremenska zgodba, oblaki, dež in občutno nižje temperature.
1: Po domač povedano, vreme se bo skisalo.
0: Ja, časi smo temu rekli summer broke, ne, zlom poletja.
1: Ok, upam, da ne bo pretežek, ne.
0: Bandeja, ne.
1: Na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, potem na relaciji Celje Laško, prav tako gneča v obe smeri. Bodite pozorni tudi v okolici šol in pa vrtcev. To je zaenkrat tudi vseeno. A ja, pa še to, v Ivanci ste nedolgo nazaj poročili v policijski kontroli in pa v Šempetru pri Sipu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno pol osmih je ponedeljek, ki je 7. september. Dan salame, tak da če ne veste kaj za zajtrk, evo, idejo sem vam dal na pladno. Ne?
1: Aha, iz prve roke.
0: Tako.
1: Ti imaš rad salame?
0: Dobro, salamca, valjda itak, se lahko pohvalim, zdaj mi je ravno Bertrand zdal eno divjačinsko. Vrhunska, ja.
1: Da, dobro. Ok, če pa bi radi pili kavo, ki bi jo zmleli sami, potem pa hitro na našo spletno stran, stajskival.si, za vas imamo Gorenjev kavni mlinček, v nadaljevanju pa kličeva nekoga, ki je že postil svoje podatke.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Cindy Looper na Štajerskem valu, 9 minut čez pol 8. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Ja, še kar nekaj kavnih mlinčkov Gorenja nam je ostalo za vas, do njih pa zelo enostavno.
0: Zelo, če ste se prijavili kot poslušalka Nevenka, ste že zelo blizu. Dobro jutro, Nevenka.
1: Živjo.
5: Dobro jutro.
0: Kam smo poklicala?
5: V Velenje.
0: V Velenje. Nevenka,
5: na plažo,
0: Visto. Na plažo, Vista, o, superca. Super. A imate še sonček, tako pri nas v Šentjurju?
5: Točno tako, si je lepo toplo.
0: No, to je to. Vi ste v službi, Nevenka, tako da ne bomo predolgo vas zadrževala, ja. Ampak naju zanima, kakšne so kaj vaše jutrenje rutine, tak čist na hitro, če poveste.
5: Vsak drugi dan zdajle delam kot upokojenka, drugač pa zjutraj se ostanem, kavica ta prvo, da se zbudim, da se zbrihtam, zajtrk, potem pa dnevne obveznosti, trgovina, kosilo in to je to.
0: V vaši prijavi, ne vem, kaj ste zapisali, da spijete prvo kavico in se prepustite življenju naprej.
5: Tako, kakor teče življenje, tako gremo. Ali jemo, ali ne jemo, ali kuhamo, ali ne kuhamo, kaj nam paše.
0: Točno to. Samo to še vas bom vprašal, zdaj glede na to, da ste napisali, se prepustite življenju naprej, pa ste upokojenka, imate veliko izkušenj, a bi nama dali z Davorjem kak na svet, kako naj mi dva uživava življenje, maksimalno?
5: Ne se ukvarjati s politiko, živeti svoje življenje, svoje misli.
0: To je to.
5: To je to.
1: Nevenka, hvala, bova upoštevala tale vaš nasvet.
0: In zaradi tega nasveta tudi
5: lepa.
0: Z največjim veseljem podelila novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
5: Hvala vam in lep dan vam želim naprej.
0: Tudi vam
1: srečno.
5: Je. Se vidimo, hvala.
0: Srečno. Čau. Ja, to pa je bil lep nasvet.
1: Mislim, ja, ne ukvarjaj se s politiko.
0: To je zelo pomembno. Boš kar nekaj živcev prešparal po boje.
1: Absolutno.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Ečiran in Štajerski val 7:48 je na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes malo po 9. Tjaša Mlinarič prihaja na drugo jutranjo kavo. Na noge s Tjašo je njena fizioterapija, prihaja pa s prav posebnim razlogom. Jutri je namreč dan fizioterapevtov in več o njenem delu in zakaj je to poslanstvo zelo pomembno za nas, pa torej malo po 9.
0: Ček malo, Tjaša vedno neke izzive postavlja nama, a mi že bomo tudi tokrat dobila kakšen izziv.
1: Koliko jaz poznam, bi se upal odstaviti, da ja.
0: Pa, čeprav danes imam ja Jokerjo v rokah, danes midva sva je povabila na drugo jutranjo kavo, ne?
1: Sam pusti, ti Tjaša, veš kak je. Ja. Tjaša vedno preseneti, ne? Bomo videli, ne? Malo po deveti, ja.
2: Diši po drugi jutranji kavi.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
5: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
6: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Where is the love, Black Eyed Peas in Štajerski val. Točno 8 je na uri, čas za novice Nina Slak.
1: Za katere skrbi Anina, ki je pravkar iz dopusta.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Si vredo, mislim, si že štartala, normalno.
2: Počas, tak? Počas.
0: Počas. Vse le je pač. Prvi teden gre malo bolj težko, popa
2: že, smo že nazaj.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.

0: občina po četrtek je na slavnostni seji ob občinskem prazniku podelila občinska priznanja. Najvišje naziv častnega občana je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik aktiven že več kot 30 letja in je bil v vseh mandatih tudi predsednik odbora za okolje in prostor. O prejemu priznanja je povedal.
1: Čutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes in v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo soustvarili, to je občutek zelo lep.
0: Lončarič je kot gradbeni inženir sodeloval pri številnih pomembnih infrastrukturnih projektih v občini, med drugim pri obnovi gradu po četrtek, šoli in vrtcu ter športni dvorani. Več o ostalih nagrajencih in praznovanju občinskega praznika v Početrtku pa izveste na naši spletni strani. K športu. Nogometaši Celja so sinoči v 8. krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Koper in zabeležili poraz. Gostje so bili boljši z 1-0. Državni prvaki Celjani so si želeli na obračunu s Koprom priti do zmage, ki bi jih približala vodilnemu Mariboru. Toda drugo uvrščeni na lestvici Primorci so bili uspešnejši. Celjani tako ostajajo ob tekmi manj pri 11 točkah, Maribor jih ima 16, Koper pa 15. Naslednja tekma celjske nogometaše čaka v soboto, ko se bodo pomerili z Bravom. Za konec je tale zanimivost. Na 71. svetovnem tekmovanju v Oranju, ki ga je minuli vikend gostil hrvaški Mitrovac, je prvo mesto v kategoriji Plug Krajnik odnesel Slovenec Matej Sinic. V dveh dneh se je v Oranju pomerilo 50 oračev iz 25 držav. Prvič v zgodovini tekmovanja pa je zlato osvojil slovenski tekmovalec, ki je za nagrado prejel pozlačen kip pluga. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti imata Lovro in Davor.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes bo večinoma jasno, z dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, ampak že zjutraj bo vreme jasno in precej toplo, no v sredo nas čez dan še čaka nekaj sonca, v noči na četrtek pa se bo, kot kaže, poletje poslovilo, deževno bo, oblačno in občutno hladneje. Še aktualne temperature, 15 stopinj imamo v Latkovi vasi na Frankolovem, 16 v Šentjurju in v Mariboru, 17 stopinj v Podsredi.
4: Bodite pozorni, če ste za volanom pri Sipu v Šempetru, ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, potem previdno tudi na štajerski avtocesti na relaciji Domžale Ljubljana, kjer ste poročali o radarski kontroli in na štajerki od Lukovice proti Ljubljani še vedno zastoj zaradi jutrne prometne konice, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Za 10 minut se vam podaljša potovalni čas na relaciji Celje-Laško, torej na regionalki. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
3: Dobro jutro.
4: Morgen.
3: 4 minute so čez 8, ponedeljek je 7. september, kar pomeni, da počasi odštevamo, torej do Šentjurfesta je ostalo 11 dni.
4: Ja, z nami bo tudi pevec, ki ima čist frišen komad in je bil z nami v Vipetku, a bi ga prepoznali recimo potem.
6: Nisem še prdno pred njo, no.
4: Ja, no, pa to.
3: Ja.
4: Ja, verjetno vam je vse malo jasno, kdo bi z nami, ne?
3: Verjetno. Nekaj najboljših utrinkov preteklega VIP-petka slišite v nadaljevanju, pa še to slišite, zakaj je po mnenju našega VIP-gosta udeležba na Šentjurfestu obvezna.

0: Nina Pušlar in Štajerski val, poslušate, dobro jutro vam v tem trenutku, želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12 minut čez 8 je, zdaj pa lahko uradno rečemo, da je drug petek na sporedu Šentjur Fest.
1: Muzika bo od popoldneva pa do jutra, hrana, pijača, srečelov in brez skrbi tu čotor imamo, če bi slučajno vreme kaj sračkalo.
0: Pride pa res sama smetana, kar se tiče muzike, ne? Recimo, Rok Piletič bo z nami. Ti si poslana iz vesolja.
1: In Rok je bil z nami v preteklem petku, za njim je eno zelo zanimivo obdobje, zaupal pa nam je tudi to, zakaj nujno priti na Šentjur Fest, če ste zamudili vi petek, evo, tu je nekaj najboljših utrinkov.
0: Rok, odjeknilo je, da nisi več samski. Uh-huh. Itak naj prvo zanima, kdo je tate Tjaša.
2: Tjaša, ja.
0: Tjaša.
2: Kači se gremo reči o novem komadu, pogovarjati.
0: Ja, ja, sej.
2: Pa ne, Tjašika je ena nova oseba v mojem življenju, uh-huh. Mislim, že več kot eno leto sicer, tak da ni tak frišno več.
0: No, sta že v fazi, ko je brutalno iskrena, oziroma, a že upaš prdnat pred njo?
2: Mislim, brutalno sva iskrena, itak, ja. Vse si povema, no.
0: Ne, a si za sto pozadnji stavek.
2: Mislim, če prdno pred njo, no.
0: Ja, no, pa to zavadno. Si na novi samostojni poti z novim albumom in že smo slišali pesem, ti si poslana iz vesolja, ne, ki bo na tem albumu. Koliko boš dal sebe v ta album in kaj ti ta nova pot pomeni?
2: Lej, delam trenutno na novem albumu, ki bo drugo leto, upam, da v začetku leta dejansko uvidel svet. Sem v zelo kreativni fazi, predvsem pa enim taki svobodni, no, končno tudi jaz kot nek svoj izvršen producent, vse elemente glasbe, ki jih delam, kot si jaz želim in to mi veliko pomeni v tem trenutku.
1: No, super nastop pa bo tudi 18. septembra na Šentjur Festu. Evo, zakaj yes. priti nujno v Šentjur žurat?
2: Jaz se zelo veselim Šentjur Festa, bil sem že parkrat in to je pač res najboljša žurka, davču krok in mislim, da bo greh, če ne bo čist pač celo mesto, pa še okoliške vasi na točno tem, tak da se vidimo v bistvu 18. zvečer. Jaz bom poskrbel, da verjetno tudi ta nov singl zapojem, pa še kjere starih, lučke ne bojo manjkale, smo tudi v tem času, a ne, tak da.
1: Počasi, se bližamo.
2: To je ono, počasi se odmrzujemo.
0: Ne, dejansko v trgovinah že imajo na zalogi lučke.
2: Tako, da, ja. In z mislijo na to bomo tudi skup zapeli.
1: Je še jih niti od lani nisem pospravil.
2: Tak jaz imam še jelko
1: postavljeno. No, ne, smo tak na istem.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, Rec 808.
1: Pedro in Faruko, kalma na štatskem valu, ura je 8:22 minut. Dobro jutro.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Magic moment in Štajerski val, minuta je čez pol deveto, kot kaže sta pred nami še dva dni pravega poznega poletja, danes bo večinoma jasno in do 33 stopin, jutri podobno, no še v sredo bo veliko sonca, četrtek pa bo kot kaže že precej bolj jesensko obarvan, deževno bo oblačno in občutno hladneje.
1: Zaenkrat hvala Bogu na cestah vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki, naj tako ostane čim dlje. Karkoli vas na poti še preseneti, pa smo tukaj srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ponedeljek danes, 7. september in ja, tudi če je prvi dan novega delovnega tedna, začnemo počasi. Po moje, da brez skrbi.
0: No, če ste tudi vi začeli počasi, imamo mi za vas nekaj, kar vas bo vrglo na rit. Če ne verjamete, se usedite, za vsak slučaj, če vas vrže, pa ne id predaleč.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.

0: No, še Derenda in Nova na Štarskem valu, 9 minut čez pol deveto. Evo, ponedeljek je tu, 7. september, zdaj ponedeljek sam po sebi ni bog ve kaj, ampak nič zato, mi vam ponedeljek lahko zelo polepšamo.
1: Super muska na Štarskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Ja, še kar nekaj kavnih mlinčkov Gorenja nam je ostalo za vas, do njih pa zelo enostavno.
0: Za začetek se prijavite v prijavnem obrazcu na naši spletni strani starskival.si, poleg svojih podatkov pa boste morali dokončati stavek.
5: Moje jutro se lahko začne ko?
0: Ko, recimo, pošljemo prvega v tri krasne na cesti, ko se jajca zjutraj, ne, tebe se pa na ših modi.
5: Ok, upam, da to ni glih zdaj najbolj pogost odgovor. Ja,
0: kakorkoli, bodite izvirni, mi pa vam polepšamo dan z novim kavnim mlinčkom.
1: Super muska na Štarskem.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
6: Zjutraj pač, ko se vstane, mi treba pač otroci gre v šolo, najprej to, zdaj pol se odzunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če se reda, da ga spijemo, bože miro, po tišini.
7: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
0: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
7: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
5: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
7: Super, hvala.
8: Ko ostanem v 4 jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
0: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
5: Bravo.
8: Hvala, hvala.
9: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
9: Andrej, čestitke vaši Gorenje v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
11: Štajerski val.
12: Štajerski val.

0: Phil Collins in Štajerski val 10 je še ostalo do 9. Ja, kmalo spijemo drugo jutro na kavico.
1: Tjaša Mlinarič prihaja k nam, na noge s Tjaša njena fizioterapija, prihaja pa prav s posebnim razlogom, ker je jutri svetovni dan fizioterapije. Ampak več o tem malo po 9.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja. Burjana. Izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
8: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Angel in Štajerski val, točno 9 je na uri.
1: Ja, dober dan, pa Nini Slak, ki skrbi za novice.
0: Ja, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Vedno bolj nasmejana, pa dopusto.
1: Ja, to je to,
0: pa, to je, mislim, tudi mi dva sva te pogrešala, veš.
2: Lepo, tale, lepo, čajček, krasno je, ne?
0: Zdaj spet, nisva 14 dni čaja pila.
2: Ja, zdaj pa super, da sem nazaj, ne, ker se bo pa baje ohladilo ta teden, tako da
0: zadnjica
2: čaj
0: je, da
2: bo glavna pijača.
0: Zadnjica je, da si prišla.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je uspel zagotoviti novo zdravnico družinske medicine, ki bo delala v zdravstveni postaji v Rogaški Slatini. Upis pacientov je začela danes ob 7. Če bo interes večji od razpoložljivih mest, bo še vedno mogoč upis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje od začetka lanskega leta. V njej delajo različni zdravniki, pri čemer pa direktor zdravstvenega doma Anton Zidar pravi.
5: Imeli smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tak da se je ambulanta prijela kot čisto normalna ambulanta, nekih pritožb ne zaznavamo.
2: Ni pa to, kot pravi Zidar, dolgoročna rešitev. Še podrobneje o zdravnikih v Rogaški Slatini in vpisu k novi zdravnici poročamo na naši spletni strani. Šentjurski rifnik so v soboto zavzeli Kelti. Društvo Šuder je na tradicionalni prireditvi Keltski dan čas zavrtelo daleč v preteklost pred naše štetje in prikazalo, kakšno je bilo življenje tega starodobnega ljudstva. Kaj so nam povedali obiskovalci?
6: Zanimive stvari, od keltskih igr, keltske tržnice, tudi keltsko točilnico, keltsko kuhinjo.
7: Duše je fajn. Vedo veliko Keltu, zanimivosti, kak so živeli, kak so se preživljali, kake tržnice so bile.
8: Sem vam super, malo sem si pogledala stojnice pa celotno keltsko vas, sem se pa preizkusila tudi v lokostrelstvu.
2: Keltski dan je bil letos 6. Še več utrinkov in fotografij najdete na našem Facebooku. Svet danes zaznamuje Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo, zato vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike pozivajo, naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Po podatkih te organizacije je leta 2023 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice svetovne zdravstvene organizacije glede kakovosti zraka.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes pred nami večinoma jasen dan z dnevnimi temperaturami do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, ampak že zjutraj bo vreme jasno in precej toplo, no v sredo nas čez dan še čaka sonce, v noči na četrtek pa se bo, kot kaže, poletje poslovilo, deževno bo, oblačno in občutno hladneje. Še v tem trenutku preverimo temperature, 17 stopinj imamo v Stopčah, 18 v Olimju in v Libojah, 19 stopinj v Polčanah in na Vranskem.
1: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča, bodite pozorni, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Na relaciji Šentjur-Dramlje pri Stari Keji pa ste nedolgo nazaj opazili en škaf, ki ga je nekdo izgubil iz prikolice. Verjetno se odpravlja na trgatev, malo prehitra vožnja in se to zgodi, ampak upam, da je vse tam tako, kot mora biti. Jaz vam želim, če imate trgatev, uspešno, pa naj čim bolj teče.
0: Pa da ne bo šlo cik-cak po cesti, ne?
1: To pa, ja.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: 5 minut čez 9 je, dober dan.
0: Dober dan.
1: Na uri pa, ja, 5 čez 9, datum je pa 7. september.
0: Ne, to še poveš, pa si vse povedal. Kar pomeni, da je jutri 8. september, ne?
1: Ja, valjda.
0: Kar pomeni, da je jutri svetovni dan fizioterapije in zaradi tega sva na drugo jutranjo kavo danes povabila Tjašo Mlinarič iz fizioterapije na noge s Tjašo. Oni nas vedno razvajajo s kakšno telovadbo, 15 do 10, ne, takrat, ko še mi dva delava, pa se začal ne moramo...
1: Udeležiti tega, ne?
0: Ja, priključiti se, ne moramo zraven. Ampak, ok, več o svetovnem dnevu fizioterapeutov in o tem, kako lahko preventivno našim šolarjem omogočimo, da jih slučajno ne bo bolela hrbtenica oziroma hrbet zaradi pretežkih šolskih torb, vse to v nadaljevanju.

0: Evo Max na Štarskem valu, 8 minut čez 9. Ponedeljek je in čas za drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Tjaša Mlinarič je z nami, na noge s Tjašo je njena fizioterapija, je pa danes z nami s prav posebnim razlogom, ker je jutri svetovni dan fizioterapije. Zdaj, Tjaša, jutri se mi ne vidimo, ne, tak da ti zdavorim kar iz srca, danes voščiva vse najboljše.
2: Ja, hvala, hvala. Jutri se res ne vidimo, zato ker vam trgato, tak da sem si vzela ta privilegij.
3: A, dober, a,
0: boš praznovala na poseben način.
3: Zakaj pa drugač svetovni dan fizioterapije pomemben in kaj pravzaprav želite fizioterapevti s tem dnevom poudariti?
2: Ja, fizioterapevti takrat ne želimo samo opozoriti, da je pač fizioterapija del rehabilitacije po poškodbi ali pač del odpravljene bolečine, želimo pač velikokrat usmeriti pozornost tudi na preventivo. Preventiva je namreč pomembna zato, da se človek veliko giba, da pridobimo mišično moč, da si ustvarimo gibljivost, koordinacijo in na tak način telo ostane funkcionalno in aktivno.
0: Ok, zdaj glede na to, da so se otroci vrnili v šolske klopi, prebral sem, da že pri 6 letih lahko govorimo o problemu prekomernega sedenja iz prve roke. A to drži?
2: Ja, absolutno, res je. Največji preskok vidimo ravno iz prehoda iz vrtca v šolo, se pravi ta preskok je, ko se dejansko otrokov dan spremeni, otroci so namreč v vrtcu zelo aktivni, se igrajo, skačejo, pležejo, sedijo in so spet aktivni in potem kar naenkrat otrok stopi v šolo in takrat se vse bistveno spremeni, dnevni ritual je drugačen, pri pouku se veliko sedi in nastane problem, imamo pač dosti sedenja. Ne pogovarjamo se o problematiki, kako se sedi, ampak predvsem o tem, da je veliko sedenja in je to neprekinjeno.
3: No, koliko gibanja pa bi mogel imeti recimo šolski otrok?
2: Ja, se pravi, šolski otrok, ta zdravstvena organizacija svetovna, pač da je uvršča otroke v starost od 5. do 17. leta in priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoke aktivnosti, telesne aktivnosti, to pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip. Ni nujno, da vedno govorimo samo o organiziranem treningu, ne? Pogosto pač otroci kaj trenirajo je dvakrat do treden kakšen trening, ampak jaz bi rekla, da se bolj sredotočamo na kakšen dan ima otrok, se pravi, če pogledamo celoten dan otroka, je pomembno, da je v celotnem dnevu dosti gibanja, da ne govorimo o tem, da so otroci dostokrat zelo sedentirani in tega je res prekomerno.
0: Zdaj mene sta doma vedno opozarjala moja dva, ne, naj ne bom tak puklas, ne, da se naj zravnam, torej, da naj sedim pravilno. Je to smiselno, da starši opozarjamo svoje otroke?
2: Ja, se sta dobro delala, nič narobe.
0: Ja, vidi se ne.
3: Ja, malo je punkla, stane šlok.
2: Ampak ni prepozno, še vedno.
0: Hvala.
2: Prosim. Vedno iščemo neko tisto idealno držo, ampak te sanske popolne drže ni. Človeško telo je narejeno za to, da ni skos v istem pa idealnem položaju. Mislim, ni v idealnem, ampak je v različnem položaju. Zato radi rečemo mi fizioterapevti, da najboljša drža je naslednja drža, kar pomeni, da je pomembno samo spremeniti svoj položaj, da ne samo, da se poravnaš, lahko se nagneš naprej na stran, ampak važno, da spreminjaš položaje.
3: Ok, kaj pa šolske torbe? Starši imajo občutek, da so zelo težke. Oziroma imamo občutek, no?
2: Imamo, ja, se imamo vsi, ja, se ja. Tudi jaz. Nekaj mogoč praktičnih navodil glede šolske torbe pa bojo mogoče zgledale malo manj težke. Pomembno je, da ima šolska torba obe naramnici in da otrok obe dve naramnici uporablja, kar pogosto vidimo, da ni res. Mhm. Otroci imajo velikokrat samo na eni strani torbo obešeno. Ti dve naramnici naj bosta enakomerno nastavljeni in naj bosta nastavljeni tako, da bo hrbtišče torbe čim bolj bliže našemu hrbtu, kar pomeni, da ni prostora, da ni torba nagnjena preveč nazaj. Pomembno je tudi, da so tisti težki predmeti oziroma težke stvari, ki jih damo v torbo, čim bolj ob hrbtu spet torbe. Spredaj imamo pogosto med naramnicami tudi tak povezovalni del, ki ima tudi pomen, ga se pravi stisnemo, zategnemo in razbremeni naš ramenski sklep. Na tak način prav tako je pa tudi smiselno preveriti maj, kaj vse bolj šolska torba, da ne nosimo glih kakih odvečnih stvari in na takšen način naredimo torbo malo lažjo.
0: Ok, Tjaša, za na konec tega našega prvega dela pogovora, a je bolečina v hrbtu pri otroku nekaj normalnega?
2: Pa ni vsaka bolečina v hrbtu razlog za preplah, da rečem, je pa sigurno pri otroku nekaj, kar je vredno in potrebno poslušati. Če otrok navaja, da ima bolečino, če ta bolečina traja dlje časa, če se ponavlja, če se stopnjuje, če otroka omejuje pri šoli, pri aktivnostih, se pojavlja po noči in je povezana tudi mogoče s kakimi nevrološkimi simptomi, je smiselno, da poiščemo strokovno pomoč.
3: No, še več o svetovnem dnevu fizioterapije in delo naše gostje pa v nadaljevanju.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Marea, alo.
1: Alo.
0: 16 minut čez 9 je ponedeljek in čas za drugo jutranjo kavo.
2: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Tjaša Mlinarič je z nami, na noge s Tjašo je tvoja fizioterapija. Boste jutri kaj praznovali, glede na to, da je svetovni dan fizioterapije, ali boš vse to naredila na trgatvi, kot si omenila?
3: Ja, jaz bom trgala, pa bom tam praznovala, pa se okay. Dobro razgibala. Drugače pa bomo normalno delali, tako kot vsak dan.
1: Ok, zdaj, glede na to, da je tu novo šolsko leto, smo dali fokus danes na naše šolarje in če se vrnemo k težavam, torej s hrbtom zaradi šolske torbe, kaj lahko storite vi fizioterapevti v tem primeru?
3: Ja, mi fizioterapevti, ko dobimo otroka z bolečino v hrbtu, ga ne samo pregledamo, kje ga boli, ampak ocenimo tudi ostale zadeve. Veliko krat najdemo kakšno zmanjšano gibljivost, zmanjšano moč, stabilnost in koordinacijo na ravnotežje. Otroci so veliko krat, da rečem, asimetrični. Zelo pogosto se to dogaja tudi pri otrocih, ki nekaj trenirajo. Tako da mi vedno širše pogledamo in dejansko pač ugotovimo, kaj je razlog in kako odpraviti to bolečino in težavo.
0: Tjaša, kaj pa bi želela, da si poslušalci danes najbolj zapomnijo?
3: Ja, mogoče tole. Najprej, da ne iščemo glih popolne drže, ker najbolj pomembno je spodbujanje in menjavanje položajev. Potem, da prekinemo to dolgotrajno sedenje z čim več gibanja. In da vsak dan naj bo dovolj prostora za otroke za tisto spontano in raznoliko igro in ostale zadeve.
1: Ok, pa še to, zdaj, če še gremo malo k nam starejšim, ne, malo se ponavljamo s tem, ampak ljub sejmo še enkrat. Kaj lahko preventivno vsi storimo za našo zdravo hrbtenico, če imamo starejši težave v križu, kar je tudi zelo pogosto in verjetno pogost razlog, da nekdo pride k tebi na fizioterapijo? Ne?
3: Ja, zelo pogost razlog oziroma najpogostejši razlog. Dnevno, da rečem, srečujem bolnike z bolečino v križu. Jaz vsem svetujem eno zadevo, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, naj bo to kakršnokoli raztezanje, naj bo to kdaj vaje, predvsem vaje za moč, te res bistveno pomagajo, ko mislimo, da ne najdemo rešitve, dejte poiskati tiste ta težke vaje, pa se jih res lotiti sistematično in progresivno in na takšen način mi pridemo do nekih boljših rezultatov in definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Tjaša, najlepša hvala za obisk in še enkrat iskrene čestitke ob svetovnem dnevu fizioterapije.
3: Hvala tudi vama.
0: Čau.
3: Čau.
2: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Čas legende Private Dancer in Štajerski val, točno pol desetih je na uri in čas, da preverimo, kako dolgo nas bo še spremljalo tole pozno poletje. Ja, začetek tedna bo še zelo poleten, njegov drugi del pa precej drugačen. Danes torej jasno, sončno in do 33 stopinj, jutri podobno, sreda še prav tako soncem, potem pa konkreten res, v noči na četrtek prihajajo dež, oblaki in občutno hladnejši zrak. Na Štajerski avtocesti imamo zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zastoj tudi še vedno proti vsem večjim mestnim obvoznicam oziroma na mestnih obvoznicah, sicer pa policista v tem trenutku zaenkrat ni. Naj tako tudi ostane, če pa vi opazite karkoli, kar na ceste ne spada, nič 80, 21, 21. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80, 21, 21.
2: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan, minuta je čez pol deseto, ponedeljek je 7. september, kar pomeni, da je ostalo še samo slaba dva tedna do največje in najboljše žurke na Štajerskem, torej do, ja, Šentjur Festa. V bistvu se lahko mirne duše pohvalimo, da smo Šentjur tudi letos povabili samo smetano slovenske glasbene scene. Kdo se bo z nami, slišite takoj po dveh odličnih.
1: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerskem.

0: Definitivno 18.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Ja, 18. septembra bo fešta na polno, tako kot v lanskem letu na parkirišču za občino v Šentjurju, poskrbljeno bo pa itak za vse, to vam garantiramo. V prvi vrsti pa pridejo muzičari, ki znajo dvigniti vsak šotor.
2: Zdaj mi piše na
0: Anja Belini bo z nami, pridejo tudi ansambel Pik, Mladi korenjaki in David Amaro. Z nami bo tudi Špas kvintet, Nika Zorjan in ansambel Šepe.

Eros Ramazzotti in Štajerski val. 8 minut je čez pol deseto, Loro sem z vami, dober dan. 7. smo danes in september je definitivno zelo pester mesec za vse, no vrhunec za nas pa de.

0: Da bo šotor pokal od energije, bo poskrbel tudi štarski slavček, torej verjetno veste, o kom govorimo, ne? Damjan Murko, ansambel Galama in skupina Vzrok.
1: Sorry, mala, jaz sem bad boy.
0: Pa še ogromno vrhunskih glasbenih izvajalcev, pridno jih počasi razkrivamo na našem Facebooku, tako da dobrodošli gor. Zabeležite pa si v koledarju 18. september, če vas ni, vam bo res žal, ko boste videli in slišali najboljše utrinke.
2: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Ja, z nami pa tudi Nastja Gabor. Tudi ona bo poskrbela, da bo super, žurka, kot mora biti.

0: Rolling in the Deep in Adele na Štajerskem valu, 12 minut pred deseto. Ne Adele, ampak Andreja. Dober dan.
1: Res je, dober dan, zdravo.
0: Vikend je za nami, kako si ga preživela na kratko?
1: Joj, veš kaj, v soboto sem bila v Splitu, ker sem pospremila naše poslušalce, ki so šli na Brač, potem sem se vrnila, prišla nazaj, včeraj sem bila pa tu, v studiju.
0: Čakaj malo, za... pa meni je kar z rok mi je flaša padla. Ti si se peljala v Split, da si pospremila poslušalce na trajekt, pa si potem prišla
1: res
0: nazaj.
1: Res je. Upokojence iz Šentjurja sem pospremila do Splita, jih dala na trajekt, potem tam popila eno kavico in šveps in počakala naslednjo skupino, ki se je vrnila z Brača in šla z njimi nazaj domov. Evo, lošno.
0: Mislim,
1: skratka, na cesti je bilo vse v redu.
0: Kapo
1: to lahko
0: dol,
1: povem.
0: Kapo dol. A misliš, da poslušajo zdaj le Štajerski val upokojenci iz Šentjurja?
1: Ne vem, če poslušajo, ampak vsekakor jih lepo pozdravljam.
0: Absolutno.
1: Tiste, ki uživajo in tiste, ki so nazaj doma.
0: Se pozdravljam, pridružujem tudi sam in tudi tebi želim lepo topotne še naprej.
1: Srečno.
0: Čao.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko
5: spijem prvo kavo.
6: Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno, tudi obuti.
4: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura, čas za novice na Štajerskem valu. Z nami je že Nina Slak. Nina, dobrodošla, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Z današnjim dnem so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj 100% volivk in volivcev po posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Občina Rogatec je ob občinskem prazniku v petek podelila letošnja občinska priznanja. Najvišji naziv častni občan je za več kot 30 letja vodenja občine in prispevek njenemu razvoju prejel dolgoletni župan Martin Mikolič. Pravi, da je bila podelitev zanj veliko presenečenje, a ob tem poudarja.
6: Jaz so glede teh nazivov, jaz se s tem nisem niti nikoli obadal. Pravzaprav župan poslanec, to je funkcija, ne? Ki jo pridobiš z izvolitvijo. Pa ne samo, da dobiš funkcijo, dobiš delo tudi, ne? Pa odgovornost.
5: Mikolič pravi, da želi tudi v prihodnje ostati aktiven in prispevati k razvoju domačega okolja. Priznanje občine sta prejeli tudi dolgoletna patronažna medicinska sestra Zlata Polajžer ter Lidija Zalezina, predsednica kulturnega društva Anton Stefancioza Rogatec. O prejemu priznanja je slednja izpostavila.
7: Vsekakor pa rada sodelujem, ker imamo v sebi krasne ljudi, res krasno skupino in drug drugega izpolnjujemo in navdihujemo. Tako da smo vsi zadovoljni.
5: Še podrobneje o prazniku občine Rogatec pišemo na naši spletni strani. Nogometaši Celja so sinoči v 8. krogu državnega prvenstva na domači zelenici gostili Koper in zabeležili poraz. Gostje so bili boljši z 1-0. Državni prvaki Celjani so si želeli na obračunu s Koprom priti do zmage, ki bi jih približala vodilnemu Mariboru, toda drugo uvrščeni na lestvici Primorci so bili uspešnejši. Celjani tako ostajajo ob tekmi manj pri 11 točkah. Maribor jih ima 16, Koper pa 15. Naslednja tekma celjske nogometaše še čaka v soboto, ko se bodo pomerili z Bravom.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala Nina, mi pa zdaj k vremenski napovedi. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, temperature od 11 do 17 stopinj. Jutri čez dan bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do poletnih 34. V sredo bo po večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, v četrtek bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in v severnih krajih tudi že ponehale. Občutno hladneje bo. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, promet pa je oviran tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi vozila v okvari, na vvozu Vransko proti Mariboru pa je oviran promet, tudi tam je vozilo v okvari. Previdno vožnjo in srečno pot vam želimo.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutreniki so se za danes poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Kar prehitro je minil vikend, a ne da. Neverjetno, kako hitro teče čas in jesen je, hočeš nočeš, tik pred vrati. Upam, da uspete napolniti dneve z lepimi doživeti in da najdete tudi čas zase. Dobrodošli v ponedeljkovem dopoldnevu.

0: Nima. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
0: Ko že 3-krat zaopijem, vstani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Ura je 10:31 minut in mi spet malce gledamo v nebo. Danes imamo večinoma jasno vreme, temperature se bodo povzpele od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do poletnih 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, no četrtek pa bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine slabele in tudi ponehale, bo pa občutno hladneje. Zreče in Žalec sta trenutek 23, Kozje in Bistrica ob Sotli 24, na Rogli pa 21 stopinj Celzija. Poročate nam, da je zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, promet pa je oviran na Štajerske avtocesti in sicer med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi vozila v okvari, na uvozu Vransko v smeri proti Mariboru pa je tudi oviran promet in sicer je tudi tam vozilo v okvari. Zaprt je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Še 13 minut manjka do 11. Ja, sicer pa smo se danes zbudili v jasno, sončno jutro, ampak verjamem, da bi zjutraj marsikdo še malo pospal, ko je bilo treba vstati. To je pač ponedeljek. In kaj lahko v njem pričakujemo, kar se tiče vremena? Da bo vpliv vremena danes in še jutri ugoden, celo spodbuden. Izkoristite torej tale dan, kar se da dobro, ker pa k dobremu razpoloženju pomaga tudi glasba, se k njej vrnemo takoj po oglasnem bloku.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Načeloma pa zelo kakovostno grozje zaenkrat, zelo zdravo tudi prihaja do kest, odkoli so relativno visoki, tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe v samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Glasba.
1: Bo.
3: Prijatelji.
1: Seveda.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
3: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gustnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Uroš in Tjaša sta bila v naši družbi, pripeljala sta nas do 11. Naprej gremo z novicami in takoj za začetek v Rogaško Slatino, kaj ne, Nataša? Ja, zgleda, da se na volitvah obetajo novosti.
1: Ja, tako sedanji župan se naj ne bi potegoval za novo mesto župana, več pa v novicah, Celje pa ima novi skatepark.
0: Prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogaška Slatina bo na lokalnih volitvah konec leta gotovo dobila novo vodstvo. Župan Branko Kidrič, ki je na čelu občine že vse od njenega začetka, je namreč sporočil, da se ne bo potegoval za novi 9. mandat.
5: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
1: Kaj bo počel po slovesu od županske pisarne, bo, kot nam je še povedal, razmišljal po koncu mandata. Volitve bodo 15. novembra, uradno županske kandidature v občini Rogaška Slatina ni napovedal še nihče. Zdaj pa v Celje, ki je bogatejše za novi skatepark, sodoben poligon za rolkarje, BMX-e, skiroje in druge urbane športe je na Hudini. Park je zasnovan kot sodoben in funkcionalno razgiban objekt, primeren tako za začetnike kot izkušene uporabnike. Vključuje različne prehode, rampe, valovite elemente, platforme, elemente za drsenje ter bowl strukture. Že konec septembra bo gostil finale svetovne serije World Rocky Tour, na katerem se bodo pomirili nekateri mladi rolkarji iz vsega sveta. Novi skatepark v Celju je stal približno 534 tisoč evrov. Na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pa je skrajno desna alternativa za Nemčijo dobila skoraj 44% glasov. Po začasnih neuradnih izidih kaže, da bo imela alternativa za Nemčijo v 83-članskem deželnem parlamentu 39 sedežev, za absolutno večino bi jih potrebovala 42. Do zdaj vladajoča krščansko-demokratska unija je osvojila dobrih 17% glasov, kar je njen najslabši rezultat na deželnih volitvah v Saški Anhaltu do zdaj. V deželnem parlamentu naj bi imela le 15 sedežev.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa poglejmo v nebo, jasen dan imamo, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, v četrtek pa lahko pričakujemo oblačen in deževen dan, popoldne bodo padavine slabele in tudi ponehale, bo pa občutno hladneje. Zastoje na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, promet je oviran na Štajerske avtocesti in sicer med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi vozila v okvari, na uvozu Vransko proti Mariboru pa je oviran promet tudi zaradi vozila v okvari. Zaprt je še priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Varno pot!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Nataša in Andreja, sva z vami na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo, v tejle uri pa bomo naravnani nekoliko svetovalno. Jesen je pred vrati in jeseni naša koža potrebuje malce drugačno nego kot sicer. Temu bomo posvetili današnje minute za zdravje. Če vas zanima, če slabe pol ure, izveste več.

0: Ura je 11 in pa 20 minut, ja, september je v polnem teku in septembra si kar ne moremo predstavljati brez mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Letošnji 58. MOS odpira svoja vrata 16. septembra vse do 20. septembra vabi na celjsko sejmišče v Celju, mi pa v nagradni igri na Facebooku podarjamo dvakrat po dve vstopnici. Največ sreče sta imeli naši poslušalki, Dragica Vavpotič in pa Simona Lindič. Vsaka prejme po dve vstopnici. Čestitke, oglasita se zasebno, da se dogovorimo glede prevzema. Vsem ostalim pa seveda več sreče v kateri drugi nagradni igri. Pri nas jih imamo, ja, kar nekaj.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pič.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
5: Nevidne niti srca.
4: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
5: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
4: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
5: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
4: Skupaj zmoremo.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
9: Aparati za čiščenje Iskra.
8: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
1: Glede na letni čas potrebuje malce več nege tudi naša koža. Z nami je zdravnik Dominik Škrinjar. Po poletju naša koža verjetno potrebuje nekaj hranil. Dobar dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Vsekakor, koža je v popoletnem obdobju oziroma zdaj že pravzaprav v jesenskem obdobju praviloma dehidrirana, se pravi v osnovi primanjkuje vlage. In v skladu s tem seveda je priporočljivo, da osebe predvsem se pravi nudijo koži to dodatno vlažnost, ki jo je izgubila. To pa naredimo predvsem z izdelki, ki vsebujejo ali strukturne elemente kože ali pa zelo dobro vežejo vodo, se temu pravimo tudi vlažilci v koži. In teh preparatov oziroma bomo temu rekli izdelkov je pravzaprav malo morje. Vsekakor pa so zaželjeni še posebej pri tistih, ki so morda nekoliko starejši, imajo že znane kakšne kožne bolezni oziroma imajo težave s suhostjo kože, mora biti tudi zaradi drugih obolenj, ki lahko povzročajo suho kožo, tako da vsekakor vlaženje kože z različnimi izdelki je priporočljivo.
1: Pravijo, da zdravje prihaja od znotraj, kaj pa hrana?
2: Ja, hrana, zanimivo, vedno znova zelo aktualna tematika v povezavi z obolenji kože ali pa nasploh težavami v povezavi z kožnim zdravjem. Glede hrane je tako, enoznačnih odgovorov na podlagi študij žal nimamo, imamo pa, bomo temu rekli, neke usmeritve, ki nas napeljujejo na to, ali je neko živilo oziroma bomo rekli bolj tip živila priporočljiv oziroma manj priporočljiv. Glede na študije, ki so trenutno dostopne, so živila z visokim glikemičnim indeksom, se pravi živila, ki v bistvu v krvi hitro povzročijo visok krvni sladkor, običajno tudi lahko povzročajo težave na koži. V sklopu glikemičnega indeksa govorimo najpogosteje, ko se pogovarjamo o bolnikih, ki imajo sladkorno bolezen. Pri njih je namreč raven sladkorja v krvi zelo pomembna oziroma uravnavanje te ravni sladkorja v krvi. Kot pa se je izkazalo, pa recimo tudi mlečni izdelki, izdelki z visoko vsebnostjo maščobe, soli, pa tudi predvsem predelani izdelki, torej visoko procesirani izdelki niso najbolj ugodni za kožo. Je pa seveda morda potrebno podariti tudi to, da je vsaka oseba individuum, se pravi nekega generaliziranega pravila, v smislu takšno dieto se pa držite in bo vse v redu, žal ni.
1: Tudi vodo morava tu omeniti.
2: Ja, voda je vsekakor pomemben element oziroma morda bolje rečeno tekočina nasploh. Ta neka mera v smislu 2 litrov na dan je že zelo stara, še vedno do neke mere drži, pa vendar bolj kot ta mera je potrebno vedeti, kakšne so naše vsakodnevne aktivnosti. Če smo športnik, bo seveda 2 litra vode oziroma tekočine bistveno premalo. Če pa mora biti, imamo kakšna pridružena obolenja, recimo kakšno kronično srčno popuščanje, ki je zelo pogosto obolenje pri starejših, pa recimo, bomo temu rekli, nalivanje z vodo ni dobra ideja, ker povzroča dodatne težave. Tako da čisto odvisno od posameznika je odvisen tudi vnos tekočine oziroma vode. Vsekakor pa se gazirane pijače, alkoholne pijače nasploh odsvetujejo.
1: Malce več nege, malce več pozornosti, pa se bomo dobro počutili v svoji koži.
2: Ja, tako je. Vsekakor koža, kot ste povedali, je ogledalo in naj bo naše ogledalo lepo in čisto.
1: Pa končaj vas tole pomendivo mislijo za danes. Dominik Škrinjar, hvala lepa za vse vaše nasvete in vse dobro do prihodnič.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
2: Pijače nasploh odsvetujejo.
1: Malce več nege, malce več pozornosti, pa se bomo dobro počutili v svoji koži.
2: Ja, tako je. Vsekakor koža, kot ste povedali, je ogledalo in naj bo naše ogledalo lepo in čisto.
1: Pa končaj vas tole pomendivo mislijo za danes. Dominik Škrinjar, hvala lepa za vse vaše nasvete in vse dobro do prihodnič.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.

0: Še dobrih 10 minut manjka do 12. Takrat prihajajo novice, pripravlja jih Nataša Leskošek, v njih pa med drugim slišimo tudi o tem, da je bil ta konec tedna v naših krajih v znamenju več občinskih praznikov. Praznovali so to, so tako v Rogatcu, Podčetrtku pa tudi v Žalcu. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
5: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robbie Williams in Nicole Kidman sta nas pripeljala do 12. Naprej gremo z novicami. Nataša, dober dan, živjo.
1: Dober dan.
0: Ja, najprej malce pregledamo po naših občinah, ne, kar nekaj jih je praznovalo ta vikend.
1: Ja, tako je, omenili bomo tokrat Žalec, potem pa bomo odšli še na Šentjurski Rifnik.
0: Poslušajmo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Ta konec tedna je bil v naših krajih v znamenju več občinskih praznikov. Ob Rogatcu in Početrtku je včeraj svoj praznik obeležila tudi občina Žalec. Župan Janko Kos je letos zadnjič v vlogi župana na slovesnosti podelil občinska priznanja. O tem, na kaj je ponosen, pa je za naš radio povedal.
5: Jaz sem vsako stvar ponosen te občine, tudi kako manjšo zadevo, ki olajša življenje vsalehernega posameznika. Ponosen sem pa seveda na to, kar se veže mogoče na delo predhodnih mandatov. Pravzaprav nam kar dobro gre, da bi le ta tempo zadržali naprej.
1: Janko Kos, župan občine Žalec, to popoldne po 14. uri prihaja pred naš mikrofon. Med drugim ga bomo povprašali o včerajšnjem praznovanju občinskega praznika, ki so ga združili z 10. obletnico fontane piv Zeleno zlato, pa tudi kaj bo počel, ko bo predal ključe županske pisarne. Šentjurski Rifnik pa so v soboto zavzeli Kelti. Društvo Šuder je na tradicionalni prireditvi Keltski dan čas zavrtelo daleč v preteklost in prikazalo, kakšno je bilo življenje tega starodobnega ljudstva. In kaj so nam povedali obiskovalci?
6: Zanimive stvari, od keltskih iger, keltske tržnice, tudi keltsko točilnico, keltsko kuhinjo.
7: Vzdušje je fajn, videl veliko keltov, zanimivosti, kako so živeli, kako so se preživljali, kakšne tržnice so bile.
8: Sem vam super, malo sem si pogledala stojnice pa celotno keltsko vas, sem se pa preizkusila tudi v lokostrelstvu.
1: Keltski dan je bil leto šestič, še več utrinkov in fotografij pa najdete na našem Facebooku. Končujemo pa s črno kroniko. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj je včeraj 67-letnik na višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel. Dva planinca sta hodila z vrha Triglava, ko je 67-letnik izgubil ravnotežje. Ugotovili so, da je uporabljal pomankljivo gorniško opremo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenski napovedi. Večinoma jasen, sončen dan imamo s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, temperature bodo jutri zjutraj od 11 do 17 stopinj. Jutri bo precej jasen dan, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, v četrtek pa bo oblačno in deževno, padavine bodo popoldne slabele in tudi ponehale, bo pa občutno hladneje. Sporočate nam, da je še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani, zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot vam želimo!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Nataša in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, torej je spet čas za glasbo. Tale ura nam za začetek prinaša skupino Ace of Base. Naredite si lep ponedeljek.

0: Kemal Moutinho in Oliver Nijehtjela na Štajerskem valu ob 12 in 21 minut. Ja, po počitnicah in dopustih smo zdaj že kar dobro padli nazaj v rutino. Se veste, budilka, prebujanje otrok, iskanje nogavic, torb ključev in seveda tista tako zaželena, najbolj dišeča prva jutranja kava. Kako uspešno preživeti jutra, ko pa so vsak dan prava mala dogodivščina? Ja, to vas sprašujemo v naši novi nagradni igri. Igrajte se z nami in nam zaupajte svoj recept za eno tako uspešno jutro. Tako kot prejšnji teden, tudi ta teden klepetamo z vami o tem, kako oziroma kakšno je jutro pri vas in delimo kavne mlinčke Gorenje, s katerimi bodo jutra še veliko bolj dišeča. Prijavite se na naši spletni strani.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja. Burjana.
3: Mame bom, bom odrinil svojo.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ja, z rožcami smo prišli do pol dveh oziroma pol enih popovdne, tako hitro pa spet ne teče čas, ja, ampak zdajle pa vas nakratko povabim v Početrtek, kjer so s praznovanjem občinskega praznika in 60-letnice turizma obeležili razvoj kraja, ki je v 60 letih postal ena vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Na slavnostni prireditvi na gradu Početrtek so tako podelili tudi občinska priznanja. Najvišje naziv častnega občana je prejel Gojko Lončarič, ki ga je ob mikrofon ujela naša sodelovka Snežana Prebil.
1: Na slavnostni seji občine Početrtek ste dobili najvišji naziv, postali ste častni občan občine. Kakšni so občutki, kaj vam ta naziv pomeni?
2: Glejte, občutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes, ne? In v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo so ustvarili, to je občutek zelo lep.
1: Več kot 30 letih ste bili zraven pri številnih najpomembnejših projektih občine, predvsem na področju gradbeništva in investicij. Kateri od teh projektov vam je tako najbolj pri srcu oziroma se vam zdi najpomembnejši?
2: Zelo pomembni in najpomembnejši se mi zdijo projekti, ki jih dejansko revitaliziramo na nek način, ki je zgodovina in jih pač pokazala zobe in to so naše šole, zapirali smo jih, zdaj jih odpiramo, je grad, ne, ki ga ponovno postavljamo na zemljevid prijetnosti, seveda pa tudi, kaj sem, stolp, posod, kjer sem pač, bom rekel, neke idejne zasnove risal, to mi je bolj pri srcu in to je to.
1: Početrtek se je v zadnjih 30 letih zelo razvil, zelo spremenil. Kaj pa po vaši oceni morda še manjka? Je katero področje, ki bi mu lahko v prihodnosti posvetili več pozornosti?
2: Ja, mislim, da in to je sicer naše okolje, naše Kozjansko, ne, ker bi morali najti način, kako poseliti zopet te griče tam, kjer so živeli naši starši. Tudi zdaj z prostorskim planom smo komaj dosegli to, da so parcele lahko majhne, ker ljudje pridejo živeti. Dati več poudarka na tudi tist, včasih rečemo vikendaše, ne, ker vsak, ko pride sem, mogoče z mesta, z neko nostalgijo, ne, bo, če se bo tu naselil, tudi občasno bo sigurno počisto 5000 kvadratnih metrov zaraščenega in to bo dajalo vtis lepšega.
1: No, da ob koncu, kaj bi želeli, da bi prihodne generacije ohranile pri razvoju Početrtka?
2: Za prihodne generacije bi si najbolj želel, da doštudirajo, da ostajajo v naših krajih. Najbolj me moti, da se ne vračajo, to se pravi, da gojijo okolje, v katerem bo lepo živeti in da bojo ostajali tu, da nekako nas je čim več na tej domači zemlji.
1: Hvala lepa, gospod Lončarič, za ta pogovor in vse dobro čestitke ob nazivu častnega občana.
2: Hvala lepa, tudi vam.
0: Kdo so bili še ostali občinski nagrajenci in še več o početrteškem praznovanju, pa preverite na naši spletni strani stajerskival.si.
3: Štajerski val.
4: Štajerski val.

0: Vse dobrih 11 minut manjka do 13, če smo bili prej v početrtku, vas zdaj na hitro povabimo še v Rogatec. Tam so obeležili občinski praznik in ga tudi leto zaznamovali slavnostno sejo in podelitvi občinskih priznanj. Častni občan je postal Martin Mikolič, ki je občino vodil več kot 30 letja. Priznanja pa so prejeli še Zlata Polajžer, Lidija Zalezina in lovska družina Rogatec. Ja, več podrobnosti o tem, kaj se je še dogajalo v Rogatcu in kdo so še ostali nagrajenci, pa poglejte na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je spet mimo, točno 13 je zdele in Nataša je že ob mikrofonu Štajerskega vala, seveda svežimi novicami. Nataša, v Rogaški Slatini so dobili novo zdravnico, a ne, gospa je?
1: Ja, tako je in so kar zjutraj ljudje mal čakali, da so se lahko vpisali. V Celju se pa lahko pohvalijo, da imajo nov festival, ki se začenja v sredo.
0: No to pa tudi zanimivo. Prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je uspel zagotoviti novo zdravnico družinske medicine, ki bo delala v zdravstveni postaji v Rogaški Slatini. Vpis pacientov se je začel zjutraj, ko je bila pred zdravstveno postajo kar dolga vrsta ljudi, ki so se želeli vpisati. Če bo interes večji od razpoložljivih mest, bo še vedno mogoč vpis v dodatno ambulanto, ki v Rogaški Slatini deluje že od začetka lanskega leta. V njej delajo različni zdravniki, pri čemer pa direktor zdravstvenega doma Anton Zidar pravi.
5: Najdli smo nek način, ki zdaj tudi paciente tako naročamo, da se poskušajo k enemu in istemu zdravniku naročati. 100% to ni zagotovljeno, ampak v večjem delu pa se ta del zagotavlja, tako da se je ambulanta prijela kot čisto normalna ambulanta, nekih pritožb ne zaznavamo.
1: Ni pa to, kot pravi Zidar, dolgoročna rešitev. Še podrobneje o zdravnikih v Rogaški Slatini in vpisu k novi zdravnici poročamo na naši spletni strani. V Celju pa bo od srede do nedelje prvič potekal festival Alma. Ta bo posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Festival bo na več lokacijah povezal njeno zgodbo s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo, pravi Borut Kramer iz zavoda Celeja Celje.
6: Odločili smo se, da bo festival na prostem, da je Alma povezana s potjo, z radovednostjo, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi in sicer v Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečevniku in pa Savinsko nabrežje. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta, ki je dejansko eno središče srečevanj.
1: Glavno prizorišče bo Lapidarju ob Savinskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečevniku. Podrobneje bomo o festivalu Alma govorili v minutah za kulturo ob 18.30. Še tole obvestilo, javno komunalno podjetje Šentjur obvešča vse porabnike pitne vode iz vodovoda na območju naselja Cerovec, da bo zaradi okvare do 14. motena dobava pitne vode. In še nekoliko širše po Sloveniji. Organi državne uprave, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter uprava za izvrševanje kazenskih sankcij so za novo šolsko leto razpisali 9 štipendij za dijake. Med njimi je 5 štipendij za program tehnik varovanja. 2 sta razpisani še za program gastronomija in turizem, po 1 pa za program strojnega tehnika in program avtoservisni tehnik ali tehnik mehatronike. Za študente bodo predvidoma 148 štipendij razpisali 1. oktobra.
7: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala Nataša, mi pa k vremenu. Danes imamo jasen, sončen dan s temperaturami od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo nekoliko pooblačilo, na severo-zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 17. Jutri čez dan bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa vse do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, no v četrtek pa bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine slabele in tudi ponehale. Bo pa občutno hladneje. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zaprt pa je tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Srečno pot vam želimo.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Nataša in Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Dobrodošli!

0: Slovenci smo kar precej tekmovalen narod. Svet nas pozna kot odlične športnike, glasbenike, kuharje, inovatorje. Prejšnji konec tedna smo dobili potrjen še vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Robert Goter je namreč sporočil veselo novico, da je njegov svetovni rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko zdaj pa končno tudi uradno potrjen in upisan. Smo pa ta konec tedna dobili še enega svetovnega prvaka. Kje in v kateri kategoriji boste izvedeli čez nekaj minut.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko
3: spijem prvo kavo.
4: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

Obljuba dela dolg, čas je, da razkrijemo našega novega, svežega svetovnega prvaka na 71. svetovnem tekmovanju v Oranju, ki ga je gostil hrvaški kraj. Mitrovac je prvič v zgodovini tega športnega dogodka zlato osvojil slovenski tekmovalec. Prvo mesto v kategoriji Plug Krajnik je namreč odnesel Slovenec Matej Sinic. Letošnje svetovno tekmovanje v Oranju je organizaciji Svetovne organizacije Oračev bilo 4. in 5. septembra, torej na Hrvaškem. V dveh dneh pa se je v Oranju pomerilo 50 oračev iz kar 25 držav. No in prvo mesto, kot rečeno, v kategoriji Plug Krajnik je odnesel Slovenec Matej Sinic, novopečen svetovni prvak, ki je za nagrado prejel pozlačen klub Kip Pluga, pa je svetovno komisijo prepričal svojo spretnostjo tako pri odpiranju brazde, kot pri enakomernem in ravnem oranju. Kaj je on povedal ob tem? Takole je komentiral: neskončno sem vesel, da je vse potekalo po načrtih, na terenu smo sicer imeli težke razmere, ampak se je na koncu izkazalo, da se je trud izplačal. No, Sinic je sicer državni prvak v Oranju s Plugom Krajnikom. Na lanskem državnem tekmovanju Oračev, ki je bilo v Rakičanu pri Murski Soboti, zmago tam pa si je seveda priboril tudi nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu in šel iz njega domov kot zmagovalec. Bravo, čestitke tudi preko naših radijskih valov, pa naj še kdo reče, da Slovenci nismo eni kerlci. Seveda smo. Štajerski val. Štajerski.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja, dokler odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje so ključi.
6: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jakov Josinovič in ja volim na Štajerskem valu točno ob 14, ko pozdravljam v studiju ponovno našo Natašo. Nataša, živjo.
1: Dobar dan. Novice tudi tokrat v znamenju občinskih slovesnosti in občinskih priznanj.
0: Prisluhnimo podrobnostim.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: O prazniku občine Podčetrtek je župan Peter Misja podelil občinska priznanja. Najvišje naziv častnega občana je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik aktiven že več kot 30 letja in je bil v vseh mandatih tudi predsednik odbora za okolje in prostor. O prejemu priznanja je povedal.
5: Čutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes in v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo so ustvarili, to je občutek zelo lep.
1: Lončarič je kot gradbeni inženir sodeloval pri številnih pomembnih infrastrukturnih projektih v občini. Med njemu najljubšimi so predvsem tisti, s katerimi so uspeli oživiti objekte in območja, ki so bila nekoč zapostavljena.
5: Najpomembnejši se mi zdijo projekti, ki jih revitaliziramo, ki je zgodovina in mi jih pač pokazala zobe in to so naše šole, zapirali smo jih, zdaj jih odpiramo, evo grad, ne, ki ga ponovno postavljamo na zemljevid prijetnosti, seveda pa tudi stolp, posod, kjer sem pač neke idejne zasnove risal, to mi je bolj pri srcu in to je to.
1: Plaketo občine je prejela pralnica Hajdi ob 30-letnici delovanja, priznanje občine Darko Guzej, denarno nagrado športno društvo Rudniški risi, priznanje župana pa Urban Videtič. Utrinke z prireditve najdete na naši spletni strani. Ta konec tedna so policisti spet obravnavali dve spletni prevari. Goljufi so pretentali žensko, da je bodo uredili ugoden kredit v višini 15 000 evrov, če jim predtem poravna stroške najema kredita. Ženska jim je v več transakcijah nakazala dobrih 1000 evrov, nato pa so goljufi prekinili komunikacijo z njo. V drugem primeru so neznanci kontaktirali moškega, da mu bodo nakazali 9 000 evrov, ki naj bi jih zaslužil s kriptovalutami. Ko jim je omogočil dostop do spletnega bančništva, so mu z računa ukradli dobrih 1000 evrov. V Skopju pa je zaradi okužbe z virusom Zahodnega Nila umrl 70-letni moški. Okužba je tako zahtevala že 8 življenj. Skupno število potrjenih okužb je v Severni Makedoniji naraslo na 58. Največ primerov so zabeležili v Skopju in okolici. Porast okužb beležijo tudi na Hrvaškem, kjer so letos potrdili že 10 okužb. 6 okuženih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje, smrtnih primerov pa ni bilo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Nataša, hvala, mi pa k vremenu. Tudi popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17, jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 28 vse do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo veter, no v četrtek pa bo oblačno in tudi deževalo bo, popoldne bodo padavine slabele in ponihale. V občutno hladneje bo. In že smo pri naših cestah, nič posebnega, nič novega tam. Zastoj je sicer na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, zaprt pa je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Če opazite na cestah kaj nenavadnega, pa nam to lahko sporočite preko prometnega telefona. Srečno pot vam želimo.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Ja, v vaši družbi sva še vedno Nataša in pa Andrej, v nadaljevanju pa ob našem mikrofonu pričakujemo obisk. Prihaja župan občine Žalec, Janko Kos, v tej uri ga pričakujemo. Ostanite z nami in vsem eno lepo popovdne.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
5: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Občina Žalec je včeraj obeležila občinski praznik. Župan Janko Kos je letos še zadnjič v vlogi župana na slovesnosti podelil 5 grbov občine Žalec, 5 plaket in 3 značke. In žalski župan Janko Kos nas je danes tudi obiskal v studiju. Dobrodošli, gospod župan, in čestitke ob občinskem prazniku vam, pa seveda tudi vsem občanom in občankam.
1: Hvala enako. Se še ni dolgo, lepo zdravo poslušalcem Štajerskega vala, se ni dolgo, ste vi praznali 70, zdaj pa leta kar tečejo.
0: Tečejo.
1: Ja, tudi vam čestitke, gremo skupaj naprej.
0: Hvala lepa. Če začneva, gospod župan, malce bolj sproščeno, povejte, zakaj pa vi radi živite v Žalcu?
1: Zato, ker je Žalec lep, zato, ker je to moja občina, moje mesto, zato, ker sem Štajerc, ker imam rad to dolino, v njej sem se rodil, se mi zdi, da se v meni pretaka ta, bi rekel, kmeljska kri mečkan, ta tradicija, ki je, Savinčani smo malce posebni, malce trmasti, avstrajni. Ko enkrat na eni strani ogledaš mrzlico, pa to Savinjo, ki teče kot ena taka žila skozi dolino, se pač zaljubiš, hodim po svetu, rad potujem, ampak najrajši pa pridem nazaj. To je moja dolina, moje mesto, malo širše sem pa Štajerc, tak ta pravi in pravim, ne vem, če bi se še enkrat rodil, Štajerc bi bil.
0: Zelo lepo je to slišati, gospod župan, sicer pa praznovali ste ta vikend, kaj ne, in ob tem podelili tudi občinske nagrade. Bova malce izpostavila, koga povedala, komu ste podelili te nagrade?
1: Pravzaprav, potem moramo vse našteti, podelili smo 5 plaket, 5 grbov, 3 značke občine, zdaj ali bomo vsakim nekaj povedala, vse naštela, lahko tudi to, drugače pa pri nas ne damo priznanje kar tako brez, da si nekdo to zasluži. Letos se mi zdi, da je bila prav ena korelacija med kvaliteto prireditve s sporočilnostem te slavnostne prireditve in prejemniki priznanj, izjemni posamezniki, ki so dobili priznanja, ki so zaznamovali to občino skozi dolga leta, program pa prežet z domoljubjem, z navezanostjo na to dolino, na drugi slovenski tabor tudi, ki se je zgodil pred 158 leti v Žalcu, ker je bil še takrat program zedinjenja Slovenije, potreba po tem, da združimo moči ljudje, ki živimo v teh pokrajinah, v takrat v moču Avstro-Ogrske, zahteva po znanju slovenskega jezika v šolah, v cerkvi, v javnem življenju, potreba po zaščiti kmetov, obrtnikov, trgovcev pred močnejšim tem nemškim kapitalom, ki je bil v urbanih središčih. In tisto izročilo naših prednikov nas zavezuje, da bi bili tudi mi taki, in kar je najbolj pomembno, da se ne bi delili, kar me zdaj v teh časih včasih strah, ker tako razdeljeni, ko smo danes na dva tabora v Sloveniji, skoraj na sovražna tabora, se mi zdi, da še nismo bili. In če se zdaj v tem trenutku ne zavedamo, da smo na prepiho teh v Evropi, na tem lepem koščku sveta pod Alpami močnejših kultur, močnejših vir, močnejšega kapitala, močnejšega jezika, potem nam Bog pomagaj. Tukaj moramo se potruditi, da bomo stali in obstali, ko bi rekel, trubar, in se tudi potrudili za naš jezik. In če so se takrat pred 158 leti borili za to, za rabo slovenskega jezika, in smo ga ohranili, potem jaz upam, da bomo čez, ne čez 158 let, da bomo čez 30 let še govorili lep slovenski jezik v naši dolini, v naši občini in širše.
0: Ampak vseeno bi pa želela, da vsaj našteva vaše nagrajence.
1: Ja, lahko. Tri značke smo podelili. Marija Pavčnik, dolgoletna ravnateljica osnovne šole Križec, zdaj se je upokojila, zaznamovala šolski prostor, potem Veni Ferrand, on je kronist dogajen v naši dolini, trudi se filatelist po duši, predsednik filatelističnega društva, eden najbolj poznanih filatelistov v Sloveniji. On je prav tako dobil značko in značko je dobil Matej Knaus za prispevek razvoja turizma v slovenskem prostoru in pa seveda je tudi hkrati lastnik in direktor podjetja Palma. Grbe so dobili Olga Markovič, dolgoletna igralka, režiserka, ustvarjalka na področju kulture, tudi zdaj trenutno predsednica krajevne skupnosti Griže, breko v zrelih ustvarjalnih letih, ona dobila grb. Grb je dobilo tudi društvo upokojencem Griže za Bukovica za 80 let svojega delovanja. Oni so izjemni, oni so tisti, ki imajo celo svoj dom v Fiesi, imajo svoj pokojinski dom v Grižah, na nek način bi rekel kar dobro in gre, če se z drugimi društvi primerjajo v Sloveniji ali v Žalcu, so kar v eni posebni prednosti. Grb so dobile ubrane strune, to je en trio, kjer v srednji glasbenik igra na citre, že 40 let zaznamujejo, rekel, žalski kulturni prostor. Oni so prav tako dobili grb. Če rečem grb, so kar v eni posebni prednosti. Grb so dobile ubrane strune, to je en trio, kjer v srednji glasbenik igra na citre, že 40 let zaznamujejo, rekel, žalski kulturni prostor. Oni so prav tako dobili grb.

0: mi je malo vselo nit. Tudi več prejemnikov, ki zdaj nimam, mogoče, če bi imel seznam, pa da jih povem, ker sem rekel, problem je, da koga naštejem in potem lahko tudi koga pozabim. Zagotovo so vsi zelo zaslužni za to, da so dobili priznanje.
1: In vsi v občini veliko pomeni.
0: In vsi okay, v občini veliko pomeni, nimam nobenega lista pred sabo, in ne bi rad po vrsti jih našteval, ne vem, tudi nismo šli ravno po abecednem vrstnem redu, grb, kot je pomembno, da ga je dobila tudi Savinjska televizija, samo Sadnik in Janja, ki pokrivata medijski prostor v naši dolini že 30 in več let. Se mi zdi, da je dobro, da imamo mi svoje medije v naši dolini, v naši občini. Včasih se šalimo, da ne vemo, je to Sadnik od televizije slovenska ali svetovna. Skratka, mediji so za nas zelo pomembni in tudi za njega smo z veseljem zaploskli, tako kot za vsakega prejemnika z ovacijami. Plaketo je dobil tudi gospod Jelen Branko, to je en ustvarjalec iz Ponikve, kulturni, že 50 let poje v pevskih zborih, vso ustvarja kulturni prostor na Ponikvi. Plaketo je dobil tudi med drugim Jože Aram, on je ustanovitelj, se pravi, motokluba, ukvarja se z mopedi, predvsem timi starejšimi ga datoma, tudi ti Tomosi Štirjaki mu niso breko daleč in pa tudi zadnje čase, odkar je upokojeni Pošter, tudi predvsej se ukvarja z strelstvom, tako da tudi oni hodi na različna tekmovanja in je tukaj, breko se, zelo uspešen. Še mogoče sem zelo trenutno koga pozabil, pa mogoče še potem v drugem delu, ko nekak se mi seznam dopolni, pa še koga omenima, ker so res bili vsi izjemni in so si tudi vsi, veliko se zelo zaslužili ta priznanje, to pa definitivno.
1: Gospod župan, odlično ste povedali, čestitke seveda vsem, zdaj pa malce premora glasbenega, seveda na to pa se vrneva.

0: Ob našem radijskem mikrofonu danes gostim župana občine Žalec, gospoda Janka Kosa. Gospod župan, že pred časom ste napovedali, da se ne boste podali v jesensko bitko za nov mandat, ampak vseeno, ko takole pogledate nazaj, verjetno ste zadovoljni z vsem, kar ste postorili, pomagali urediti v teh letih pri vas v Žalcu. Ogromno se je dogajalo, ogromno se je spremenilo.
1: Veliko se je naredilo, vedno obstaja še možnost za izboljšanje. Moj moto je bil, če ne morem ljudem pomagati in se ne bom odmagal. Ne. Poskušali smo iskati vse možnosti, da bi bili čim bolj uspešni. Imel sem dobro ekipo, vedno sem se zavedal, da en župan sam ne more biti uspešen, tudi če si Pogačar, če nima zrada ekipe, ki te podpira, ki s tabo sodeluje, uspeha ni. In človek mora začutiti, kdaj je tisti čas. Ne, da ne bi bilo možnosti, ampak človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, preko svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dost je in prepustiš nekomu, ne bom rekel mlajšim, seveda tudi mlajšim poletjem, tisti, ki imajo drugačne ideje, drugačen pogled in preprosto daš priložnost še drugim. Leta pa tudi nekaj prinesejo. Jaz vseeno mislim, pa nisem kineziolog, pa nekakšen terapeut, da nisi enak pri 65 letih kot pa pri 45. Ne? In tega se je treba zavedam. Včasih si mislim, ne vem, kaj se eni še silijo pri takih letih. Ali res mislijo, da so nepogrešljivi. Ne? In je pa bistveno tudi, da ko greš nekako, da lahko vsem ljudem pogledaš v oči, za župana moraš kandidirati, ker si to želiš, ker pa moraš biti prepričan, da boš dobro upravljal funkcijo. Če moraš povešati pogled, pa da se skrivati pred ljudmi, potem to zagotovo ni dobro. Ne? In jaz pogledam, lahko se mi zdi kar ponosen svojo ekipo na upravljeno delo, pa to na širšo ekipo, na vse, kar se je občin naredilo v preteklih letih, ne nazadnje. To kaže številna priznanja, ki smo dobili za podporo, pomoč gospodarstvo, na socialnem področju, na področju družbenih dejavnosti. Se mi zdi, da smo kar tak uravnoteženo razvijali to občino. Tudi na socialu nismo pozabili. Vedno sem se pa zavedal, da če bom pomagal gospodarstvo, če bo gospodarstvo močno v tej občini, potem imamo več možnosti tudi za druge stvari, da jih bomo sfinancirali, da jih bomo realizirali. Ne bom rekel, da me ne nagovarjajo, da bi še kandidiral. To človeku tako godi in tudi, da ko končaš kakšen govor, čeli smo imeli slavnostno sejo, ko ljudje ostajajo in ti daje dolg aplavz, da ti skoraj solze stopi oči, pa rečeš, jaz ne jaz tega vreden in pa si misliš, vse to ni samo, to je naše skupno delo. In, ampak je pa lepo, no. To je tista energija, ki ti mogoče daje še za naprej voljo do stvari, ki se bojo dogajale v naslednjih letih, kjerkoli že bomo. No. Sem rad upravljal to delo, imam hvaležnost do ljudi, ki so mi dali to priložnost in rad se bom spominjal in srečeval stvari, ki so se dogajale v preteklih 16 letih.
0: Gospod župan, veliko krat ste dokazali, da ste vizionar, da ste pogumni, da ste tudi trmasti, recimo pri fontani piv, a ne? Zdaj ste ravno kar obeležili obletnico 10. sezono, je že fontana pri vas odprta in tudi na njo ste zagotovo ponosni, a ne?
1: Ja, takrat je bila to drzna, pogumna, nevsegdanja ideja, danes je pa to zgodba, ki je pomen del Žalca in to je ravno tista prednost fontane, da ni samo pivo ma, da ni samo fontana, da ni samo turistična znamenitost, ampak to prostor srečevanja ljudi, na, ker se pač srečujejo domačini, turisti, obiskovalci, znanci, neznanci, gostje iz skoraj celega sveta. In to je tisto, In da smo pač naredili pri fontani eno zgodbo iz naše lokalne dediščine vezane na Hmel, ki je pa potem postala en tak odmeven širši projekt, ki je zaznamovala širši turistični ali pa kulturni prostor. Ni bilo lahko, ampak bom rekel tako, ko ona odsvete v jeseni, vse, kar je bilo pozabljeno, je vse težave, mislim. Zdaj so pa nove priložnosti, nove izzivi in če se bojo moji nasledniki za trenutek ustavili, to ne bo dobro. Zdaj treba vse to, kar smo postavili, nadgrajevati. Sem pa izjemno hvaležen vsem tistim, ki so mi pomagali, ki so stali ob strani, ker bi že meni, da bi bil kdaj vrgo pusko v koruzo, ko so me zelo napadali. Danes nas pa nekateri kopirajo in priznajo, da smo bili na pravi poti. Jaz sem vsem tem hvaležen, tudi medijem, ki so nas podprli ali pa ste nas podprli. To je bilo zelo pomembno.
0: Če tako zaključiva tale najin pogovor, gospod župan, kakšnega naslednika, naslednico si želite? Kaj želite Žalcu v prihodnjih letih?
1: Da gre naprej na tem valu, jadan tem valu, ki smo ga nekako mi dosegli. Sej, zdaj bi moral pa res biti zelo nespameten, da bi pokvaril to, kar smo mi naredili, ne? Da ne bi šli po poti razvoja naprej. More biti pa po možnosti mlajši, to jaz trdim, po možnosti od 50 let, da bo lahko 2-3 mandata upravljal to funkcijo, upravljati moje funkcijo poklicno, to ti ne more biti neka dodatna služba, da boš nekam drugam hodil, potem pa še malo bil župan v naši 16. največji občini v Sloveniji, to ne pride v poštev. Ekipo more imeti dobro, večina ekipe moje je dobro, če se želi kaj osvežiti, nekdo bo pač osvežil. Biti more dovolj drzen, zagnan, pronicljiv, mora si upati in od politike ne sme biti odvisen. Če poslušaš politiko, to ni dobro. Ti moraš razmišljati za svojo glavo. Jaz sem nekako, pri nas nimamo levih pa desnih gasilskih domov, pa vrtcev, pa šol. K meni so ljudje prihajali iz enih in drugih strani in vsem sem prisluhnil. Tudi na neko način koalicijo, ki nikoli ni bila niti nek koalicija, sodeloval sem tako, pri nas z največjo stranko SDS in SD, to je bila neka neformalna koalicija v naši občini, odkar sem jaz župan in doskrat, ko se je oblast zamenjala, mi je to prišlo prav. In zato je moje želje, da tudi za naprej razmišljaj svojo glavo, glavno stranko, ne ti bojo ljudje, ne ti bojo občanke in občani, ne pa neki politikantki, ki ti bojo rekli, kaj moraš delati. Taga, pa da bo kot menadžer funkcioniral, da bo imel dolgoročne, kratkoročne cilje in rekel, jaz sem tukaj zato, da bom delal za to občino in da, če ima naslednik, jaz vidim, da tistega enega, ki ga sicer res podpira, ima tudi že otroke, ko bojo enkrat šli tudi oni po Žalcu, da ne bojo rekli, to je oče, pa ni šel korak s časom, to je oče pa ni bil dober župan. Jaz upam, da za mene to ne bojo rekli. In to mi je največja dediščina in upam, da bom še naprej ponos na to, kar sem počel.
0: Žalski župan Janko Kos, hvala lepa, ker ste nas obiskali v studiu Štajerskega vala. Čestitke ob občinskem prazniku še naprej in vse dobro.
1: Hvala vam za povabilo, izjemni ste, tudi jaz vam želim vse dobro, da bi še dolgo poročali dobro za vaše poslušalke in poslušalce, ne pozabite pa na Žalec.
0: Hvala lepa, ne bomo, srečno.
1: Srečno. Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. V občini Rogatec ob občinskem prazniku v petek podelili letošnja občinska priznanja. Najvišji naziv častni občan je za več kot 30 letja vodenja občina in prispevek njenemu razvoju prejel dolgoletni župan Martin Mikolič. Pravi, da je bila podelitev zanj veliko presenečenje, a ob tem poudarja.
4: Jaz so glede teh nazivov, jaz se s tem nisem niti nikoli obadal. Pravzaprav župan poslanec, to je funkcija, ne, ki jo pridobiš z izvolitvijo. Pa ne samo, da dobiš funkcijo, dobiš delo tudi, ne, pa odgovornosti.
3: Mikolič, ki je Rogatec vodil od ustanovitve občine leta 1995 do aprila letos, je ob tem poudaril, da želi tudi v prihodnje ostati aktiven in prispevati k razvoju domačega okolja. Priznanje občine je prejela tudi dolgoletna patronažna medicinska sestra Zlata Polajžer. Po podelitvi je o občutkih povedala.
5: To mi res pomeni veliko, to je pač zadovoljstvo, da si pač dobil neko priznanje za tisto svoje delo, ki si ga upravljala z veseljem, tudi v športu se še tudi usredotočujem pod prvo pomoč in fotografijo.
3: Priznanje občine za delovanje na področju kulture pa je prijela Lidija Zalezina. V prejemu priznanja je izpostavila.
6: Vsekakor pa rada sodelujem, ker imamo v sebi krasne ljudi, res krasno skupino in drug drugega izpolnjujemo in navdihujemo, tako da smo vsi zadovoljni.
3: Denarno nagrado pa je ob 80-letnici delovanja prejela lovska družina Rogatec. Cena dizla in kurilnega olja pa bosta jutri dosegli rekordne cene. Cene se bodo povišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za dobrih 5 centov. Dizel pa bo dražji za kar 12,8 centa. To pomeni, da boste za 50 litrov dizla plačali 6,4 evra več. Kurilno olje pa bo dražje za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
7: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Večinoma jasno popoldne imamo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. In gledam na ceste, dogaja se na Štajerski avtocesti, tam je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. In pa v nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Štajerski val.
7: Ura kaže 15 in dobre 4 minute in v studio Štajerskega vala sem pridrvel Uroš Rober. Če ste za danes ravno zaključili službenimi aktivnostmi, vam želim varno pot. Če pa smo vaša družba na delovnem mestu v popoldanski izmeni, pa le dajte na glas. Ob dobre muziki čas vedno hitreje mine. Vaja kondios prihajajo, ne hodite predaleč.

0: Dobro, nam je tule zapel eden in edini Željko Joksimović na Štajerskem valu, kjer pa smo v teh dneh ponovno zelo radodarni. Če svojega jutra ne morete pričeti brez kave, vam ponujamo pomoč, prisluhnimo.
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si. Razširi svoj pogled,
10: spoznaj na svet. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Izjemna Sound of Silence in legendarna Simon and Garfunkel na Štajerskem valu, kjer pa bom Uroš sedaj svoj prostor pred mikrofonom prepustil Davorju, Lovru in fizioterapevtki Tjaši Mlinarič. Tjašo smo na drugo jutranjo kavo povabili, zato ker je jutrišnji 8. september, svetovni dan fizioterapije. Med drugim bomo dobili nekaj koristnih nasvetov, kako otroke spodbuditi k gibanju. O tem in še marsičem v drugi jutranji kavi. Prisluhnimo.
1: Zakaj je drugačen svetovni dan fizioterapije pomemben in kaj pravzaprav želite fizioterapevti s tem dnevom poudariti?
2: Ja, fizioterapevti takrat ne želimo samo opozoriti, da je pač fizioterapija del rehabilitacije po poškodbi ali pač del odpravljene bolečine. Želimo pač veliko krat usmeriti pozornost tudi na preventivo. Preventiva je namreč pomembna zato, da se človek veliko giba, da pridobimo mišično moč, da si ustvarimo gibljivost, koordinacijo in na tak način telo ostane funkcionalno in aktivno.
3: Glede na to, da so se otroci vrnili v šolske klopi, prebral sem, da že pri šestih letih lahko govorimo o problemu prekomernega sedenja iz prve roke. A to drži?
2: Ja, absolutno. Res je. Največji preskok vidimo ravno iz prehoda iz vrtca v šolo. Se pravi, ta preskok je, ko se dejansko otrokov dan spremeni. Otroci so namreč v vrtcu zelo aktivni, se igrajo, skačejo, pležejo, sedijo in so spet aktivni in potem kar naenkrat otrok stopi v šolo in takrat se vse bistveno spremeni. Dnevni ritual je drugačen, pri pouku se veliko sedi in nastane problem, imamo pač dosti sedenja. Ne pogovarjamo se o problematiki, kako se sedi, ampak predvsem o tem, da je veliko sedenja in je to neprekinjeno.
1: No, koliko gibanja pa bi mogel imeti recimo šolski otrok?
2: Ja, se pravi, šolski otrok, ta zdravstvena organizacija svetovna, pač da je uvršča otroke v starost od 5. do 17. leta in priporoča povprečno najmanj 60 minut zmerne do visoke aktivnosti, telesne aktivnosti. To pomeni, da otrok takrat hitreje diha in ima hitrejši srčni utrip. Ni nujno, da vedno govorimo samo o organiziranem treningu, ne? Pogosto pač otroci, kaj trenirajo, imajo dvakrat do treden kakšen trening, ampak jaz bi rekla, da se bolj sredotočamo na kakšen dan ima otrok, se pravi, če pogledamo celoten dan otroka, je pomembno, da je v celotnem dnevu dosti gibanja, da ne govorimo o tem, da so otroci zelo sedentirani in tega je res prekomerno.
3: Če še gremo malo k nam starejšim, ne, malo se ponavljamo s tem, ampak kljub vsemu še enkrat, kaj lahko preventivno vsi storimo za našo zdravo hrtenico, če imamo starejši težave v križu, kar je tudi zelo pogosto in verjetno pogost razlog, da nekdo pride k tebi na fizioterapijo. Ne?
2: Ja, zelo pogost razlog oziroma najpogostejši razlog. Dnevno, da rečem, srečujem bolnike z bolečino v križu. Jaz vsem svetujem eno zadevo. Dejte redno gibati, ostanite redno aktivni. Naj bo to hoja, naj bo to kakršnokoli raztezanje, naj bo to kdaj vaje, predvsem vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Ko mislimo, da ne najdemo rešitve, dejte poiskati tiste ta težke vaje, pa se jih res lotiti sistematično in progresivno in na takšen način mi pridemo do nekih boljših rezultatov in definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Pa smo spet izvedeli nekaj novega ali pa starega. No, če ste pogovor s fizioterapevtko Tjašo Mlinarič zamudili, mu lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani stajerskival.si. No, sledi pa ena za razmigat David Geta, Alphaville in Ava Max. Forever Young. Stajerski val.

0: Same legende na Štajerskem valu, Mišo Kovač in vsi pjevajo. Uroš pa sedaj za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Jamadonca, še ene legende ABBA in Knowing You, Knowing Me. No, še pred ABBO pa tale. Tole pa bo seveda Miran Rudan in nekaj najinih stvari. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobri 2 minuti in pol na Štajerskem valu.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta.

0: Вера Нруда.
1: Dvajset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
4: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ace of Base na Štajerskem valu in njihov znak, da je ura 16, z mano v studiu pa že je Nataša Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: Nataša, daj hitro povej, katera novica pa danes najbolj odmeva.
1: Ja, jaz bi rekla, da to kar odmeva, da je župan občine Rogaška Slatina napovedal, da ne bo več kandidiral.
0: O, Madonca, več o novicah prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogaška Slatina bo na lokalnih volitvah konec leta zagotovo dobila novo vodstvo. Župan Branko Kidrič, ki je na čelu občine že vse od njenega začetka, je namreč sporočil, da se ne bo potegoval za nov deveti mandat.
5: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
1: Kaj bo počel po slovesu od županske pisarne, bo, kot nam je še povedal, razmišljal po koncu mandata. Volitve bodo 15. novembra, uradno županske kandidature v občini Rogaška Slatina ni napovedal še nihče. O prazniku občine Podčetrtek pa je župan Peter Misja podelil občinska priznanja. Najvišje naziv častnega občana je prejel Gojko Lončarič, ki je kot občinski svetnik aktiven že več kot 30 letja in je bil v vseh mandatih tudi predsednik odbora za okolje in prostor. V prejemu priznanja je povedal.
6: Čutki so lepi, ne? V takem ambijente, ko smo danes in v takem prostoru, ki smo ga utrgali zgodovini in propado, danes pa smo v njem in ker smo so ustvarili, to je občutek zelo lepi.
1: Lončarič je kot gradbeni inženir sodeloval pri številnih pomembnih infrastrukturnih projektih v občini. Plaketo občine je prejela pralnica Hajdi ob 30-letnici delovanja, priznanje občine Darko Guzej, denarno nagrado športno društvo Rudniški risi, priznanje župana pa Urban Videtič. Utrinke z prireditve najdete na naši spletni strani. In še na politični parket v političnih vrstah odmeva razkritje še ene pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče namreč obsodilo goljufije. Stevanovič pravi, da gre za preusmirjanje pozornosti. V stranki Svoboda pa pričakujejo, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD-ju in Levici so bili kritični do koalicije.
7: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Novice smo zrihtali, pred nami je vremenska napoved. Večinoma jasno popoldne imamo s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Kako je konkretno? V Šentjurju imamo 29, Lušečka vas tudi 29, Zavrh nad Dobrno 28. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, jutri bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 34 stopinj. Gledam na ceste, zaradi prometne nesreče oviran promet na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave in zastoj je nastal na regionalni cesti Celje-Teharje, dolžina kolone približno kilometer in pol. Pogledam še na štajersko avtocesto, tam je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug in pa v nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno pot.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
0: In z vami na ponedeljkovo popoldne Uroš Rober. Če je bil danes vaš prvi delovni dan po dopustu, upam, da vas ni pričakala gora dokumentov, mailov in problemov, ampak samo nasmejani sodelavci, ki so vam po možnosti še častili malico. No, kakorkoli je danes že bilo, popoldne je rezervirano za muziko in...

0: Tale pa vedno paše, klapa, šufit in ne diraj mojo ljuba v naš štajerskem valu. Mi pa na ceste, opozarjate na radar, v civilnem vozilu v Čepljah pri Vranskem. Po predpisih, no, po predpisih seveda, na vseh poteh. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pič.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Energična Anja Belin je na Štajerskem valu, kjer pa resnično podpiramo slovensko glasbo. In v ta namen vsak teden predstavimo tudi slovenski hit tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: In ta teden je to skladba Veter v izvedbi odličnega Gregorja Ravnika.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Gregor Ravnik, Veter.

tedna. In s tole novo skladbo Veter Gregor Ravnik prinaša nežen mediteranski vetrič, ki ne odpihne poletja, temveč nas vabi, da ga še za trenutek zadržimo in si zapolnimo vse lepo, kar nam je prineslo. Torej, privoščimo si sedaj hit tega tedna na Štajerskem valu v celoti. Najnovejša skladbica Gregorja Ravnika Veter. Dajte na glas.

0: Verjetno ste ga prepoznali, Žan Serčič na Štajerskem valu, mi pa na cesten. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pri priključku Šempeter v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenziven notranji svet, pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor v četrtek 10. septembra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: what you do.
1: Ponovno legenda na Štajerskem valu. Rod Stewart nas je pripeljal do novic ob 17. in z mano je že Nataša Leskovšek.
2: Dobar dan.
1: Kaj nam boš pa tokrat povedala?
2: Ja ne vem, če imaš kako mačko ti morda doma, je neka pomembna novica.
1: Mačko? Mislim, mačko imam. Ja,
2: ja no, verjame, mislim tisto pravo muco živalsko.
1: A ja, kaj je z njimi?
2: Do konca leta je treba vse muce domače čipirati.
1: O, več o novicah.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
2: Ta konec tedna pa je bil v naših krajih v znamenju več občinskih praznikov. Ob Rogatcu in Početrtku je včeraj svoj praznik obeležila tudi občina Žalec. Župan Janko Kos je leto zadnjič v vlogi župana na slovesnosti podelil občinska priznanja. Ob tem, na kaj je ponosen, pa je za naš radio povedal.
6: Jaz sem vsako stvar ponosen te občine, tudi kako manjšo zadevo, ki olajša življenje vsalehernega posameznika. Ponosen sem pa seveda na to, kar se veže mogoče na delo predhodnih mandatov. Pravzaprav nam kar dobro gre, da bi le ta tempo zadržali naprej.
2: Janko Kos je bil danes popoldne tudi gost v našem studiu, pogovor z njim pa lahko poslušate na naši spletni strani. Zdaj pa v Celje, kjer bo od srede do nedelje prvič potekal festival Alma. Ta bo posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Festival bo na več lokacijah povezal njeno zgodbo s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo, pravi Borut Kramer iz zavoda Celeja Celje.
7: Odločili smo se, da bo festival na prostem, da je Alma povezana s potjo, z radovednostjo, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi in sicer v Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku in pa Savinsko nabrežje. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta, ki je dejansko eno središče srečevano.
2: Glavno prizorišče bo Lapidari ob Savinskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeležence skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. Podrobneje bomo v festivalu Alma govorili v minutah za kulturo ob 18.30. Do konca leta pa je v Sloveniji potrebno čipirati vse mačke, odziv lastnikov pa je dober. V prehodnem obdobju do 31. decembra čipiranje živali namreč sofinancira država. Število mačk, ki so vpisane v centralni register hišnih živali, se je v dobrem letu dni povečal za več kot 83 tisoč. Zdaj je registriranih več kot 141 tisoč mačk. Ta mesec se je sicer sofinanciranje storitve s 30 evrov zmanjšalo na 8 evrov na mačko. Na upravi so poudarili, da registracija predstavlja pomemben korak odgovornemu lastništvu živali.
5: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Tole so bile novice na Štajerskem valu, mi pa smo pri vremenski napovedi. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severu zahodu ni slučena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutrne temperature pa bodo od 11 do 17. Kako je konkretno, na podplatu imate 29, Čadramska vas tudi 29, Trije kralji na Pohorju pa 24 stopinj. Jutri bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapiho pa bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Gledamo na ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pri priključku Šempeter v smeri Ljubljane in zastoj nastal na regionalni cesti Teharje Celje, dolžina kolone kilometer in pol. Gledam še na Štajersko avtocesto, tam je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug in pa še tole obvestilo, v nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20 in 5 uro zjutraj načrtovane nočne zapore med slovenskimi konicami Dravami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz slovenske konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno pot.
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
1: Ja, hvala, da ste tudi to popoldne v naši družbi in po nekaj minutah govorjenja je na Štajerskem valu ponovno čas za polno dozo same vrhunske svetovne muzike. Uroš Robr sem z vami in želimo vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete svoj rojstni dan. Pa na zdravje!

0: trenutek slovesa.
1: V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah jutri ob 15. Žara bo v poslovilni vežici pred pogrebom. V 88. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, pradedek, brat, stric, svak in tast, Štefan Potisk iz Mestinja 40. V 88. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, pradedek, brat, stric, svak in tast, Štefan Potisk iz Mestinja 40. Pogreb bo v sredo ob 15. na pokopališču Sladka Gora. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Na željo pokojnika cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Sladkogorske cerkve. V 89. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi in brat Anton Horvat iz Stopč. V 89. letu jih je zavedno zapustil dragi oče, dedi in brat Anton Horvat iz Stopč. Pogreb bo jutri ob 16.30 na pokopališču Šentjur. Maša bo ob 15. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 11. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Odlična Emily je bila z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v naslednjih sekundah za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Aha, perfektno, fading like a flower in Roxette. No, še prej pa tale. Malce bolj umirjena pot potujem in magazin. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Za lepoto vsedni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Legendarni duo Roxette na Štajerskem valu, kjer pa smo v teh prvih septembrskih dneh ponovno izjemno radodarni.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Točno tak in tudi v tem tednu vam podarjamo kavne mlinčke podjetja Gorenje. In danes ga je že prejela Nevenka iz Velenja.
5: Naju zanima, kakšne so kaj vaše jutranje rutine, tak čist na hitro, če poveste.
6: Vsak drugi dan zdajle delam kot upokojenka, drugač pa zjutraj še ostanem, kavica ta prvo, da se zbudim, da se zbrihtam, zajtrk, potem pa dnevne obveznosti, trgovina, kosilo in to je to.
5: V vaši prijavi Nevenka ste zapisali, da spijete prvo kavico in se prepustite življenju naprej.
6: Tako, kakor teče življenje, tako gremo. Jemo ali ne jemo, ali kuhamo ali ne kuhamo, kaj nam paše.
5: Točno to. Glede na to, da ste napisali, se prepustite življenju naprej, pa ste upokojenka, imate veliko izkušenj, a bi nama dali z Davorjem kak na svet, kako naj mi dva uživava življenje, maksimalno.
6: Ne se ukvarjati s politiko, živeti svoje življenje, svoje misli.
7: Nevenka, hvala, bova upoštevala tale vaš nasvet.
0: Seveda pa ste med dobitniki nagrade lahko tudi vi. Prijavite se na naši spletni strani stajerskival.si, dopolnite stavek in že ste v bobnu za kavni blinček podjetja Gorenje. Držim pesti.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
9: Štajerski val.
10: Štajerski val.

0: Jan Plestenjak gre na polno, tako kot tudi mi na Štajerskem valu, kjer se že na polno pripravljamo na največjo čago na Štajerskem. Boste z nami?
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Ih Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur. Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
4: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pa smo z nošo Derenda na Štajerskem valu priplesali do novico ob 18. Za vas jih bo prebrala Nataša Leskovšek. Prisluhnimo.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Občina Rogaška Slatina bo na lokalnih volitvah konec leta gotovo dobila novo vodstvo. Župan Branko Kidrič, ki je na čelu občine že vse od njenega začetka, je namreč sporočil, da se ne bo potegoval za novi deveti mandat.
4: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
3: Kaj bo počel po slovesu od županske pisarne, bo, kot nam je še povedal, razmišljal po koncu mandata. Volitve bodo 15. novembra, uradno županske kandidature v občini Rogaška Slatina ni napovedal še nihče. Zdaj pa v Maribor, kjer so leto začeli s prvo fazo ureditve novega parka v Pekrskem potoku. Z gradbenimi deli so začeli avgusta, zaključek pa je predviden jeseni prihodnje leto. Na območju bodo zasadili približno 240 novih dreves, odstranili pa le 4. Na desnem bregu potoka bodo uredili asfaltirano kolesarsko pot, na levi strani pa mrežo peščenih sprehajalnih poti. V prvi fazi projekta bodo postavili še otroška igra, pump track, fitness postaje, parkovno urbano opremo ter uredili zelenice in okrasne zasaditve. Ceni dizla in kurilnega olja pa bosta jutri dosegli rekordne cene. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za dobrih 5 centov, dizel pa bo dražji za 12,8 centa. To pomeni, da boste za 50 litrov dizla plačali 6,4 evra več. Kurilno olje pa bo dražje za 13,2 centa.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Tako, pa smo že pri vremenski napovedi. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutrne temperature pa bodo od 11 do 17. Kako je konkretno, Spodnja Kostrivnica 29, Ljubično nad Polčanami 28, na Baškem Kozjaku pa 27 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. In pa v nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uro zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno in varno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
0: Tako je, Štajerski val poslušate in vaša družba na ponedeljkovo popoldne 7. septembra, Uroš Robert. Če ste cel vikend na veliko trgali in prešali, upam, da je fajn nateklo. Če pa vas trgate, čaka naslednji vikend, ja pa upam, da vam bo vreme naklonjeno. Seveda bo, kot vam bo v nadaljevanju našega programa naklonjena tudi sama svetovna muzika, ki jo v vaše valove pošiljam skoraj brez pauze. Ostanite v naši družbi.

0: These beautiful things that I've
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da me normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
4: Letar trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
8: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. V Celju bo od srede do nedelje prvič potekal festival Alma. Ta bo posvečen svetovni popotnici in pisateljici Almi M. Karlin. Ta je v enem od svojih del zapisala: po svetu hočem potovati, uživati in gledati, kar lepega mi podari, listom tem pa zaupati. Te besede Alme M. Karlin morda najbolj povzamejo njeno življenje in delo. Za Almo potovanje ni bilo le premikanje iz kraja v kraj, ampak predvsem potovanje skozi različne kulture, ljudi in načine življenja. Svojim pisanjem je želela razumeti svet, hkrati pa je na svojih poteh iskala tudi samo sebe. Prav zato bo njena zgodba na festivalu Alma zaživela na več lokacijah in povezala njeno zgodbo s filmom, glasbo, umetnostjo, kulinariko in tehnologijo, pravi Borut Kramer iz zavoda Celeja Celje.
2: Odločili smo se, da bo festival na prostem, da je Alma povezana s potjo, z radovednostjo, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi, in sicer v Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku in pa Savinjsko nabrežje. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta, ki je dejansko eno središče srečevanj, odkoder se bodo s pomočjo različnih turističnih vodnikov naredil kratek prehod po mestu. Ne.
1: Glavno prizorišče bo Lapidari ob Savinjskem nabrežju, kjer bodo pripravili filmske večere, koncert in predavanja. Program se bo razširil tudi na mestno plažo Savinjsko nabrežje in dom ob Savinji. Pomemben del bodo sprehodi po mestu, ki bodo udeleženi skozi Almino zgodbo popeljali od njenega kipa na Krekovem trgu do spominske hiše v Pečovniku. Kot pravi soorganizatorka festivala Nuša Komplet Peperko, je ta namenjen vsem generacijam.
3: Se pravi, lahko pridejo družine, mogoče otroka nekje pustijo, gre ta starša nekaj drugega pogledati. Program filmski je in za otroke in za odrasle, delavnice so v bistvu tudi za vse starosti. Mislim, občutek, ki bi jaz si želela, da ga vzpostavimo in pol razvijamo, ker to je pač nekje treba začeti, je to, da greš na sprehod čez mesto oziroma tu okoli Savinjskega nabrežja in prideš okoli sveta, ne? Da je ta občutek, ne? Da je dost različnih zgodb, ljudi, ki so potovali, ki so nekaj odkrivali in da tudi v bistvu spodbudi prebivalce Celja, da grejo iz mesta in pridejo domov in povejo svojo zgodbo. Ne? Da je tudi to neka platforma, kjer iščemo pol zanimive raziskovalce sveta. No?
1: V festival se bo vključil tudi Tehnopark Celje, kjer bodo pripravili znanstvene delavnice ter kulinarični delavnici priprave sušija in paele. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja, dokaj odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba.
0: Bo.
2: Prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično. Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
6: Alojz Valant, SP Loče, ugodno oddal najem lokale v obrtni coni Arnavski gost, tik ob avtocesti smer Žalec in nakupovalnem centru Velenje. V Ločah oddajo od 300 do 600 kvadratnih metrov prostorov za različno proizvodnjo, primerno za živilsko ali neživilsko dejavnost ali skladišče. V Ločah in Poljčanah oddajajo opremljena stanovanja. Informacije po telefonu 041-664-330. Ponavljam, 041-664-330. Od ponedeljka do petka od 7 do 15.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Rudan,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.